0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Хайде, момченце,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: мога да си представя просто какво е да си четвърт век в музиката, свързан с нещо, което е от малкото изцяло позитивни неща, които ни заобикалят в този свят. Привилегия е да съм част от вашата пътека, да вървим заедно и да наблюдавам развитието на българската музика и да я слушам по БГ Радио всеки ден.
1: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Non le ama de semoli.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви, я за

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Петър Стоянович, занимавам с история. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, от сърце им го желая. Всяко гостуване в това радио за мен остава най-ярък спомен и ми е трудно да определя един от тях. Всяка среща ми е празник. Свързваме с екипа на радиото на приятелство, съмишленост. И за мен БГ Радио е една част от българския златен стандарт, доколкото го имаме, ама май го имаме наистина. И за 25 години трябва да кажа, че БГ Радио успява да загради в смисъл онова, което политиката и българската некултура успяват да разградят. Честит празник и за нова година!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България се намира в края на техническата фаза от присъединителния процес към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това потвърди генералния секретар на организацията Матиас Корман по време на двустранна среща с вицепремиера и финансов министър Гълб Донев. Разговорът се проведе в рамките на заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси в Дъблин. Донев увари, че българското правителство продължава да работи в тясно партньорство с икономическата организация за скорошното и успешно приключване на оставащите прегледи в комитетите. В рамките на форума българския финансов министър проведе срещи с управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. По повод дискусиите за въздействието на изкуствения интелект върху икономиките, Донев подчерта, че за България от ключово значение научният и изчислителния капацитет в тази сфера да стане достъпен за повече местни предприятия и администрации. Столичният булевард Цариградско шосе днес отново ще е затворен за автомобили от 10 до 12 часа заради мащабно градско велошествие. Събитието е част от Европейската седмица на мобилността и ще бъде поведено в 10 часа от площад Народно събрание от кмета Васил Тързиев. Заради проявата булевардът ще бъде изцяло спрян за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев, като автомобили няма да се пропускат и по част от булевард Цар Освободител в рамките на инициативата Уикенд без автомобили. Началника на отбраната на германския Бундесвера генерал Карстен Бройер е избран за нов председател на военния комитет на НАТО. Това съобщи в социалните мрежи настоящия ръководител на поста адмирал Джузепе Каво Драгоне, предават световните агенции. Очаква се 61-годишният германски офицер да поеме висшия военен орган на Алианса през юли 2027, след като спечели вота в конкуренция с началника на щаба на отбраната на Канада Джени Каринян. Бройер има богат международен опит и е служил в мисията на НАТО в Афганистан. Като председател на военния комитет той ще бъде главен съветник на генералния секретар и водещ военен говорител на организацията. България загуби с 2 на 3 победи от Дания в матча на световното отборно първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Двубоят от световна група 1 се игра в зала Royal Stage в Хилерийот, предградие на Копенхаген. Така България ще играе през следващия февруари за оставане в световна група 1. В петата решителна среща Илян Радулов загуби с 2-6, 4-6 от Елмер Мьолер за час и 28 минути игра. По-рано Александър Донски и Пьотър Несторов показаха невероятен характер и победиха с 4-6, 6-2, 7-6 Август Холмгрен и Йоханес Ингилсен в срещата на двойки, за да дадат предина на България с 2 на 1 победи. След това Григор Димитров допусна обрат и загуби с 6-3, 3-6, 6-7 от Холгер Руне след 2 часа и 2 минути игра. Междувременно България отпадна и от Европейското първенство по волейбол за мъже, след като отстъпи от Германия с 3 на 2 гейма в Арена София. Днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има времени увеличения на купестата и купесто-дъждовната облачност и на отделни места там ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 27 до 32 градуса. В София около 29 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
2: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

си взел от славата на някой друг дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
1: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Тече, всичко тече,

или моряк. Всеки малък мъж мечтае миг мъж, поет или моряк. Всеки малък мъж мечтае миг поне да

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България се намира в края на техническата фаза от присъединителния процес към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това потвърди генералния секретар на организацията Матиас Корман по време на двустранна среща с вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. Разговорът се проведе в рамките на заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси в Дъблин. Донев увари, че българското правителство продължава да работи в тясно партньорство с икономическата организация за скорошното и успешно приключване на оставащите прегледи в комитетите. В рамките на форума българският финансов министър проведе срещи с управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. По повод дискусиите за въздействието на изкуствения интелект върху икономиките, Донев подчерта, че за България от ключово значение научният и изчислителния капацитет в тази сфера да стане достъпен за повече местни предприятия и администрации. Столичният булевард Цариградско шосе днес отново ще е затворен за автомобили от 10 до 12 часа заради мащабно градско велошествие. Събитието е част от Европейската седмица на мобилността и ще бъде поведено в 10 часа от площад Народно събрание от кмета Васил Тързиев. Заради проявата булевардът ще бъде изцяло спрян за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев, като автомобили няма да се пропускат и по част от булевард Цар Освободител в рамките на инициативата Уикенд без автомобили. Началника на отбраната на германския Бундесвер генерал Карстен Бройер е избран за нов председател на военния комитет на НАТО. Това съобщи в социалните мрежи настоящия ръководител на поста адмирал Джузепе Каво Драгоне, предават световните агенции. Очаква се 61-годишният германски офицер да поеме висшия военен орган на Алианса през юли 2027, след като спечели вота в конкуренция с началника на щаба на отбраната на Канада Джени Каринян. Бройер има богат международен опит и е служил в мисията на НАТО в Афганистан. Като председател на военния комитет той ще бъде главен съветник на генералния секретар и водещ военен говорител на организацията. България загуби с 2-3 победи от Дания в мача на световното отборно първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Двубоят от световна група 1 се игра в зала Royal Stage в Хилериот, предградие на Копенхаген. Така България ще играе през следващия февруари за оставане в световна група 1. В петата решителна среща Илян Радулов загуби с 2-6, 4-6 от Елмер Мьолер за час и 28 минути игра. По-рано Александър Донски и Пьотър Несторов показаха невероятен характер и победиха с 4-6, 6-2, 7-6 Август Холмгрен и Йоханес Ингелсен в срещата на двойки, за да дадат предина на България с 2-1 победи. След това Григор Димитров допусна обрат и загуби с 6-3, 3-6, 6-7 от Холгия Руне след 2 часа и 2 минути игра. Междувременно България отпадна и от Европейското първенство по волейбол за мъже, след като отстъпи от Германия с 3-2 гейма в Арена София. Днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има времени увеличения на купестата и купесто-дъждовната облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 29 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
2: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.
3: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
1: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България се намира в края на техническата фаза от присъединителния процес към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това потвърди генералният секретар на организацията Матиас Корман по време на двустранна среща с вицепремиера и финансов министър Гълб Донев. Разговорът се проведе в рамките на заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси в Дъблин. Донев увари, че българското правителство продължава да работи в тясно партньорство с икономическата организация за скорошното и успешно приключване на оставащите прегледи в комитетите. В рамките на форума българският финансов министър проведе срещи с управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. По повод дискусиите за въздействието на изкуствения интелект върху икономиките, Донев подчерта, че за България от ключово значение научният и изчислителния капацитет в тази сфера да стане достъпен за повече местни предприятия и администрации. Столичният булевард Цариградско шосе днес отново ще е затворен за автомобили от 10 до 12 часа заради мащабно градско велошествие. Събитието е част от Европейската седмица на мобилността и ще бъде поведено в 10 часа от площад Народно събрание от кмета Васил Тързиев. Заради проявата булевардът ще бъде изцяло спрян за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев, като автомобили няма да се пропускат и по част от булевард Цар Освободител в рамките на инициативата Уикенд без автомобили. Началника на отбраната на германския Бундесвера генерал Карстен Бройер е избран за нов председател на военния комитет на НАТО. Това съобщи в социалните мрежи настоящия ръководител на поста адмирал Джузепе Каво Драгоне, предават световните агенции. Очаква се 61-годишния германски офицер да поеме висшия военен орган на Алианса през юли 2027, след като спечели вота в конкуренция с началника на щаба на отбраната на Канада Джени Кариньян. Бройер има богат международен опит и е служил в мисията на НАТО в Афганистан. Като председател на военния комитет той ще бъде главен съветник на генералния секретар и водещ военен говорител на организацията. България загуби с 2 на 3 победи от Дания в мача на световното отборно първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Двубоят от световна група 1 се игра в зала Royal Stage в Хилярьот, предградие на Копенхаген. Така България ще играе през следващия февруари за оставане в световна група 1. В петата решителна среща Илян Радулов загуби с 2-6, 4-6 от Елмер Мьолер за час и 28 минути игра. По-рано Александър Донски и Пьотър Несторов показаха невероятен характер и победиха с 4-6, 6-2, 7-6 Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингилтсен в срещата на двойки, за да дадат предина на България с 2 на 1 победи. След това Григор Димитров допусна обрат и загуби с 6-3, 3-6, 6-7 от Холгия Руне след 2 часа и 2 минути игра. Междувременно България отпадна и от Европейското първенство по волейбол за мъже, след като отстъпи от Германия с 3 на 2 гейма в Арена София. Днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има временни увеличения на купестата и купесто-дъждовната облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 29 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
2: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

Наш снарявый любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност, още в очите ни свети. И подозрително

0: БГ Радио. Само българска музика. Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
1: Хей, да ти, със скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
2: Светлини, коледна украса.
3: За Италия всяко време е подходящо.
2: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
3: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
2: Подарете си коледен дух.
3: С Екватор БГ.
0: Готови ли сте да усетите Бавария? Ауто Бавария стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Ауто Бавария. Доверието, което се движи с вас.
4: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
5: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
6: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
7: Готов ли си за звездна среща в твоя Кауфланд в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Кауфланд карт Екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
0: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
8: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Боби Косатката.
2: Здравейте, аз съм Дани Ганчев.
1: Това е Безсъние, вечната песен на Чочо Владовски в изпълнение на Тангра.
0: По БГ Радио.
3: Попадах някъде, но всичко беше истинско. Страха от

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България се намира в края на техническата фаза от присъединителния процес към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Това потвърди генералния секретар на организацията Матиас Корман по време на двустранна среща с вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. Разговорът се проведе в рамките на заседанието на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси в Дъблин. Донев увари, че българското правителство продължава да работи в тясно партньорство с икономическата организация за скорошното и успешно приключване на оставащите прегледи в комитетите. В рамките на форума българският финансов министър проведе среща и с управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. По повод дискусиите за въздействието на изкуствения интелект върху икономиките, Донев подчерта, че за България от ключово значение научният и изчислителния капацитет в тази сфера да стане достъпен за повече местни предприятия и администрации. Столичният булевард Цариградско шосе днес отново ще е затворен за автомобили от 10 до 12 часа заради мащабно градско велошествие. Събитието е част от Европейската седмица на мобилността и ще бъде поведено в 10 часа от площад Народно събрание от кмета Васил Тързиев. Заради проявата булевардът ще бъде изцяло спрян за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев, като автомобили няма да се пропускат и по част от булевард Цар Освободител в рамките на инициативата Уикенд без автомобили. Началника на отбраната на германския Бундесвера генерал Карстен Бройер е избран за нов председател на военния комитет на НАТО. Това съобщи в социалните мрежи настоящия ръководител на поста адмирал Джузепе Каво Драгоне, предават световните агенции. Очаква се 61-годишният германски офицер да поеме висшия военен орган на Алианса през юли 2027, след като спечели вота в конкуренция с началника на щаба на отбраната на Канада Джени Каринян. Бройер има богат международен опит и е служил в мисията на НАТО в Афганистан. Като председател на военния комитет той ще бъде главен съветник на генералния секретар и водещ военен говорител на организацията. България загуби с 2-3 победи от Дания в матча на световното отборно първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Двубоят от световна група 1 се игра в зала Royal Stage в Хилериот, предградие на Копенхаген. Така България ще играе през следващия февруари за оставане в световна група 1. В петата решителна среща Илян Радулов загуби с 2-6, 4-6 от Елмер Мьолер за час и 28 минути игра. По-рано Александър Донски и Пьотър Несторов показаха невероятен характер и победиха с 4-6, 6-2, 7-6 Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелсен в срещата на двойки, за да дадат предина на България с 2-1 победи. След това Григор Димитров допусна обрат и загуби с 6-3, 3-6, 6-7 от Колгия Руне след 2 часа и 2 минути игра. Междувременно България отпадна и от Европейското първенство по волейбол за мъже, след като отстъпи от Германия с 3-2 гейма в Арена София. Днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има времени увеличения на купестата и купесто-дъждовната облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 29 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
2: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс.
5: Сега в Айко. До минус

0: По-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
4: 366366.
5: Септември! Септември!
6: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
7: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
8: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
11: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
12: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Орлин Горанов. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Честит юбилей. Щастлив съм, че ви има, защото благодарение на вас българската музика живее. БГ Радио е важно, защото по него звучи само българска музика. Без БГ Радио нямаше да има толкова хубави песни, които всеки ден радват сърцата на многомилионната аудитория.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Потребителската кошница на едро поскъпва с 1 евро тази седмица, показва данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. С повече от 23% се увеличила цената на краставиците, с близо 19% на прасковите. Сериозно увеличение има при захарта и картофите. Гроздето е поевтиняло с над 12% тази седмица, зелената салата и ябълките с над 5,5%. Поевтини са лимоните, остават сериозни разликите между цените на едни и същи хранителни продукти в различни градове у нас. Така, например, килограм захар в Добрич струва 74 евроцента, а в Смолян 1 евро. Най-евтино е брашното във Враца, а най-скъпо в Пловдив. Килограм кашкавал струва най-малко в Добрич, а най-много в Велико Търново. Засилени проверки в училищните столове и бюфети започна Българската агенция по безопасност на храните. Инспекциите са част от традиционния контрол в началото на учебната година. Инспекторите проверяват какво се сервира, както и условията, при които храната се приготви и съхранява. При инспекциите се проследява целият път на храната, от доставката на продуктите до готовото ястие. Сериозни са ограниченията при храните, които се продават директно на учениците. Проверките на Агенцията по безопасност на храните ще продължат един месец. Контролът върху училищното хранене обаче не приключва с тази кампания. Инспекциите в детските и учебните заведения продължават и през останалата част от годината. Унгария отпуска месечни помощи от 5000 форинта или 13,7 евро за собствениците на дизелови автомобили с мощност под 150 конски сили, предава ДПА. Мярката ще се прилага от септември до декември заради скока в цените на горивата след избухването на войната в Иран през февруари. В момента масовия бензин в страната струва средно евро 77 цента, дизела достига евро и 90 цента за литър. Премиерът Петър Мадяр обясни, че се подпомагат само шофьорите на дизел, тъй като неговата цена е нараснала най-осезаемо. Помощта ще се изплаща автоматично от данъчната служба по служебен път, без да е необходимо гражданите да подават заявления. Реал Мадрид спечели първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата по баскетбол за мъже. Испански отбор наделя на шампиона в турнира от миналата година гръцкия Олимпия Кос с 93 на 89 точки на финала в Абу Даби. Срещата бе повторение на финала на Евролигата за сезон 2025-2026, в който гръцкият тим триумфира в Атина. Звездата на Олимпия Кос Александър Везенков бе най-полезен за своя тим. Той се отличи с 22 точки, 5 борби, 2 асистенции, 2 отнети топки за близо 33 минути игра. Другия български национал Коди Милър Макинтайр завърши с 3 точки, 9 асистенции, една борба и 2 отнети топки за над 17 минути. След обед времето у нас ще остане предимно слънчево с временни увеличения на облачността. По-значителни ще са те над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат от 27 до 32 градуса. В София около 29 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
2: Здравейте! Изпод жълтите листа на есента и уханието на канела, аз съм Цвети и правим пауза в уикенд програмата на БГ Радио, за да ви представим 10-те най-излъчвани песни от изминалата седмица. Докато есента бавно се настанява с нейните цветове и прохлада, ние продължаваме да се радваме на горещите музикални хитове, които ще стоплят дните ни. Ще разберем кои песни доминират тази седмица в чарта, какво ново звучи в ефира и разбира се коя е песента, която оглавява класацията ни днес. Настанете се удобно, защото започваме с номер 10. Тук откриваме съвместната песен на Роби и молец Персеид.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Десетото място тази седмица е за съвместната песен на Роби и Молец Персеиди, която излиза из видео. Тя става част от последния албум на Роби Следа, а самото и заглавие идва от метеорния поток, който всяко лято оставя кратки и ярки следи в небето. Доста точно и за историята, която разказват Молец и Роби в песента. Това е история за любовта, която едновременно привлича, наранява и остава. Видеото е режисирано от Крис Захариев и пренася Роби и Молец в приказно космически свят, вдъхновен от Малкия принц. Снимано е изцяло на зелен екран, а визуалните ефекти са създадени от артиста Ния Батанова, без използването на изкуствен интелект. Пожелаваме успех на Роби на големия му концерт в София през октомври, който е напълно разпродаден. На девета позиция тази седмица имаме още една нова песен и това е Зими и лета на Тино, която е част от новия му албум Любов. Тино ще представи песните от албума си на живо на 15 октомври в Пиротска 5. В изминалата седмица той беше гост в Любими песни за любими хора, където си поговорихме за албума Любов. Ако сте изпуснали интервюто, то вече ви очаква на bgradio.bg. А сега поглеждаме към осмото място в чарта. Отново предложение миналата седмица. Сега новата песен на Остава влиза в чарта и се изкачва нагоре.
0: Номер 8.

0: шампиони.
1: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
2: Куршуми не остава беше ново предложение от изминалата седмица, а сега песента достига до 8-та позиция. На 7-мо място пък чухме Да се знае на Криско. Песен, която той посвети на волейболния отбор на България. И като си говорим за новите песни от седмицата, именно на тях е посветена и програмата на БГ Радио този уикенд, в който представяме песните от есената ни колекция. Чисто новички, току-що сложени на витрината. Сред тях ще чуете Куршуми не остава, Много мило на Керана и космонавтите, Химера на Тома, Персеиди на Роби и Молец. Тук е и новата версия на песента Замълчи, замълчи на Мила Робърт, която в оригинал изпява Мими Николова. Песента става част от инициативата Хитове с 1% промяна, която насърчава хората да отделят 1% от доходите си за каузи, които имат нужда от подкрепа. Истината е, че понякога е достатъчен само 1% промяна, за да започне нещо много по-голямо. А сега се връщаме към нашите 10, за да посрещнем песента на 6-то място. Тук ни очаква Дигитално на Дара Екимова, която се придвижва с цели 4 позиции по-нагоре и заема 6-то място.
1: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Дигитално на Дара Екимова се изкачва до 6-то място тази седмица в класацията Нашите 10. Припомням ви, че миналата седмица песента беше на 10-та позиция, така че това е знак, че има пълния потенциал да се изкачи и до номер 1. След малко продължаваме в чарта, след паузата ще ви разкажа за едни страхотни фестивали, които се случват в страната ни и ни срещат с автентичния български вкус.
2: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: 366366.
4: Септември! Септември!
5: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
6: Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
6: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
6: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
8: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
12: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
13: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
14: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
15: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Обратно сме в Нашите 10 и понеже тази седмица ще ни донесе още един почивен ден, някак си реших, че е добра идея да ви предложа интересни фестивали и събори, които се случват в страната ни и ни срещат с автентичния български вкус. В София се провежда квартал фестивал, който превръща стария град на София в сцена за култура, занаяти и храна, а по улицата Екзарх Йосиф ни чака и вкуса на Стара София, където можете да опитате автентични софийски мекичета и шкембе по-шопски. Извън столицата избор сговора става още по-апетитен. Ето в Русе, например, хората празнуват торта гараш. В Троян е фестивала на сливата, в Елхово празника на традиционната тракийска баница, а в Богомилово ще охае на печени чушки и домашна лютеница. За любителите на автентичните вкусове са празника на домашните сирена в черни вид и празника на пестила край Габрово. Ако ви се ходи към морето, Ахтопол посреща есента с рибен курбан, музика и танци. Надявам се да съм ви дала поне една идея за пътуване през събота и неделя, а сега ще ви дадем повод да потанцувате със следващата песен в чарта. Това е Кожа на Прея, която заема петото място.
0: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Кожа на Прея заема петото място в Нашите 10 този уикенд. През изминалата седмица отбелязахме Вяра, Надежда, Любов и София и поздравихме много любими празнуващи на този ден, сред които и Надежда от съботно-неделната ни програма. По този повод през почивните дни ще чуем нейните 10 любими български песни и историите за тях в уикенд предаването на БГ Радио Любимите 10. Сигурна съм, че сред фаворитите й фигурира и Руши, даже Басловия, че е в челната тройка, но това е тема на друг разговор. Ние тук имаме още 5 песни, сред които и ново предложение. Но преди да разберем какво ново ще предложи чарта, нека чуем песента, която от първото място този уикенд слиза на четвърта позиция. Свобода на D2 и Део.
0: Номер 4.
2: Хайде, момченце,

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Съвместната песен на D2 и Дел «Свобода» заемаше първото място в нашите 10 в изминалата седмица, а сега я чухме на четвърта позиция. Ако през уикенда ви се ходи някъде, където има хубава храна, музика и много поводи за разходка, Карлово ви очаква с Водопада Фест. До 20 септември площад 20 юли и улица Водопад ще се изпълнят с местни производители, занаятчии, кулинарни предложения, музика, танци и занимания за цялото семейство. В рамките на фестивала можете да посетите и голямата кулинарна фиеста с мед, розови и лавандулови продукти, домашни вкусотии и още много неща, които трудно се подминават. Така че ако кафето този уикенд ви се пие в посока Тракия, то Водопада Фест в Карлово е вашето място. Сега в нашите 10 идва ред на новото предложение. Тази седмица той идва от Керана и космонавтите. Песента, която ще чуем сега, се казва «Много мило».
0: Ново предложение –

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Ехо на Михайла Маринова заема третата позиция в Нашите 10 тази събота и неделя. Нещо любопитно от изминалата седмица, на 16 септември бяха връчени наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата за 2026 година, като специалната награда на София за изключителни постижения и принос в националната култура се присъди на Стефан Цанев. Наградата за театър отиде при Йордан Ръсин за моноспектакъла «Викове от подземието». В област кино наградата беше връчена на киноклуб «Супер 8», а наградата за музика получи Ангел Заверски син за концерт-спектакъла «Животът на Едит Пиаф». През изтеклата седмица отбелязахме и Деня на София. В рамките на събитията през деня Мими Иванова и Дара бяха обявени за почетни граждани на София. Честито и на двете певици, които имат огромни заслуги за българската музика. В Нашите 10 стигаме до второто място. Тази седмица то е за Руши и Три дни чудеса.
0: Номер 2.

0: нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Три дни чудеса на Руши заема второто място в класацията тази седмица и се изкачва с позиция по-нагоре от миналата. Преди да разберем коя е песента на първо място в чарта, нека си припомним подреждането до тук.

0: Номер 5.
1: Кожа. Прея.
0: Номер 4.
1: Свобода. Д2 и Део.
2: Ах, колко много извървях и вече не изпитвам страх. След мрака и възсветлина в утринта.
0: Номер 3.
1: Ехо. Михаела Маринова.
0: Номер 2.
1: Три дни чудеса. Руши.
2: Само посмей да ми откажеш днес. Можем три дни да се разбием, парти, яхт и секс.
0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Тази седмица под номер 1 в класацията с най-излъчваните песни в ефира на БГ Радио е Любо Киров и песента му Там.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Там на Любо Киров чухме на първо място в нашите 10. Турнето на Любо Киров продължава през ноември с два концерта в София, следват Пазарджик, Хасково и Благоевград. С това завършваме днешното издание на нашите 10. Пожелавам ви приятни почивни дни и до понеделник, когато ще бъдем заедно във второто кафе.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Потребителската кошница на едро поскъпва с 1 евро тази седмица, показва данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. С повече от 23% се увеличила цената на краставиците, с близо 19% на прасковите. Сериозно увеличение има при захарта и картофите. Гроздето е поевтиняло с над 12% тази седмица, зелената салата и ябълките с над 5,5%. Поевтини са лимоните, остават сериозни разликите между цените на едни и същи хранителни продукти в различни градове у нас. Така, например, килограм захар в Добрич струва 74 евроцента, а в Смолян 1 евро. Най-евтино е брашното във Враца, а най-скъпо в Пловдив. Килограм кашкавал струва най-малко в Добрич, а най-много в Велико Търново. Засилени проверки в училищните столове и бюфети започна Българската агенция по безопасност на храните. Инспекциите са част от традиционния контрол в началото на учебната година. Инспекторите проверяват какво се сервира, както и условията, при които храната се приготви и съхранява. При инспекциите се проследява целият път на храната от доставката на продуктите до готовото ястие. Сериозни са ограниченията при храните, които се продават директно на учениците. Проверките на Агенцията по безопасност на храните ще продължат един месец. Контролът върху училищното хранене обаче не приключва с тази кампания. Инспекциите в детските и учебните заведения продължават и през останалата част от годината. Унгария отпуска месечни помощи от 5000 форинта или 13,7 евро за собствениците на дизелови автомобили с мощност под 150 конски сили, предава ДПА. Мярката ще се прилага от септември до декември заради скока в цените на горивата след избухването на войната в Иран през февруари. В момента масовия бензин в страната струва средно евро 77 цента, дизела достига евро и 90 цента за литър. Премиерът Петър Мадяр обясни, че се подпомагат само шофьорите на дизел, тъй като неговата цена е нараснала най-осезаемо. Помощта ще се изплаща автоматично от данъчната служба по служебен път, без да е необходимо гражданите да подават заявления. Реал Мадрид спечели първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата по баскетбол за мъже. Испански отбор наделя на шампиона в турнира от миналата година гръцкия Олимпиакос с 93 на 89 точки на финала в Абу-Даби. Срещата бе повторение на финала на Евролигата за сезон 2025-2026, в който гръцкият тим триумфира в Атина. Звездата на Олимпиакос Александър Везенков бе най-полезен за своя тим. Той се отличи с 22 точки, 5 борби, 2 асистенции, 2 отнети топки за близо 33 минути игра. Другия български национал Коди Милър Макинтайр завърши с 3 точки, 9 асистенции, една борба и 2 отнети топки за над 17 минути. След обед времето у нас ще остане предимно слънчево с временни увеличения на облачността. По-значителни ще са те над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат от 27 до 32 градуса. В София около 29 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В неделя по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Надежда. Днес в неделя най-спокойният, най-лежерният, но и най-бързо минаващия ден от седмицата. Днес в неделя ще ви разкажа за голямата музикална годишнина на неотразимата Камелия Тодорова. Ще ви поканя на едно много важно събитие, зад което седи голяма кауза. Ще ви дам моите три нови заглавия за книги и ще обиколим страната заедно с Веселин Маринов, който много скоро започва своето грандиозно турне. Заедно с това в ефира ни ще звучат песните колекция Лято-Есен 2026 или по-простичко казано хитовете от последните седмици. Ще изпратим подобаващо заедно с тях лятото. Въобще не ми се иска това да го казвам, но си е факт, защото астрономическата есен ще пристигне и ще се настани навън на 23 септември, точно в 3 часа и 5 минути българско време. Минутите след 12 на обяд аз ви посрещам в неделното студио на БГ Радио, заедно с БТ Любо Киров и ще бъда там.
0: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
3: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Даре Екимова и Дишам. Тази година една от най-разпознаваемите български джаз певици има много специален повод за празнуване. Камелия Тодорова отбелязва 50 години на сцената. Юбилейното музикално пътуване, което тя стартира, ще започне на 2 октомври в Пловдив, където в Дом на културата Борис Христов ще бъде първия концерт от турнето Камелия Тодорова 50 години на сцената. Публиката ще чуе едни от най-обичаните й песни, както и поп, джаз, сол, малко световни композиции, които през годините са се превърнали в много важна част от нейния музикален свят. Ще има, разбира се, и нова музика, Нощта ме знае по име и Когато отвори очи, създадени с музика от самата Камелия Тодорова. Текста е на Петя Йосифова, а аранжиментите на Калин Жечев. Освен това, на концерта в Пловдив ще има и специален гост, там ще бъде Орлин Павлов, а на сцената ще бъдат и музикантите Калин Жечев, Юлиан Янев, Даниеле Фебо и Атанас Попов, а към тях се присъединяват и бек-вокалите Христина Нейкова, Катя Кръстева и Зорница Славова. Това обаче е само началото. След Пловдив турнето продължава на 2 декември в София, а през 2027 година ще премине и през различни градове в страната. Големият финал е планиран за 20 октомври до година в зала 1 на НДК с концерт Камелия Тодорова 50 години на сцената. И така предстои цяла музикална година, посветена на 5 десетилетия от кариерата на Камелия Тодорова. Ние от БГ Радио сме горди медийни партньори на турнето и пожелаваме много силни аплодисменти и пълни зали. Ако искате и вие да бъдете част от началото на това юбилейно пътуване, билетите за концерта в Пловдив на 2 октомври ви очакват в сайта на kupibileti.bg. Ние с вас продължаваме с още от песните на есенната колекция хитове по БГ Радио. Само след малко ще чуем най-новата песен на Керана и космонавтите, Много мило.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
3: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: 366366.
5: Септември! Септември!
6: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
7: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
8: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
10: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
11: Петре, децата от 15 са на училище.
12: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
13: Това достатъчно ли е?
11: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
14: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBOTA. Защото помага.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
15: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
16: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
17: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Надежда. Неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Лъжиме на Руши Карла. В края на този месец Южния парк в София отново ще стане място, което събира хора около една много важна кауза, която лично аз много подкрепям. На 27 септември от статуята с гълъбите ще стартира 8-то издание на Race for the Cure, най-голямото благотворително спортно събитие в Европа от този тип, което всяка година обединява стотици хиляди хора в над 50 държави. Можете да се включите в него, вървейки 3 км или пробягвайки 5. Но всъщност тук не става дума за ходене или бягане. За Race for the Cure стои една много-много важна идея – да говорим повече за профилактиката и ранната диагностика на рака на гърдата. Само в Европа всяка година се диагностицират над 500 000 нови случая, а повече от 125 000 жени губят живота си заради заболяването. Тази статистика е крайно-крайно притеснителна. Точно за това тези 3 км ходене или 5 км бягане са много повече просто от спорт, нещо, което да направим в парка в почивен ден. Те са начин да покажем подкрепа за жените, които преминават през тази диагноза, да си спомним за тези, които вече не са сред нас, защото те са изгубили битката с болестта, да си напомним колко е важно да говорим на тази тема и да има превенция, да има прегледи, да има профилактика, това да се случва на време, а не да го оставяме за последния момент. Няма значение колко бързо ще стигнете до финала. Това не е състезание. Важното е да сте там, да преминем тези километри заедно. Можете да го направите за себе си, за майка ви, за сестра ви, за близка приятелка, за най-любимата ви колежка, въобще за някоя много важна жена в живота ви, която, например, в момента се сблъсква с това. Регистрацията за участие се случва през официалната Facebook страница на Race for the Cure, а за поредна година водещ на събитието ще бъде Наско от БГ Радио. И понеже говорим за ранна диагностика, аз отново използвам повода да кажа нещо важно, да отправя един апел към жените слушателки на БГ Радио. Според мен не трябва да спираме да си напомняме, момичета, не отлагайте профилактичните прегледи, не е нужно да имаме причина за да отидем на гинеколог или на мамолог. Това просто нека да стане част от грижата за нас самите, защото един преглед на време може да промени много, а грижата за собственото ни здраве е начин да се погрижим за хората, които ни обичат. Неделя в ефира на БГ Радио звучи с още от най-любимите ни български песни. Правим си една кратка пауза, а веднага след това ще чуем Тангра и Нашият град.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Потребителската кошница на едро поскъпва с 1 евро тази седмица, показва данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. С повече от 23% се увеличила цената на краставиците, с близо 19% на прасковите. Сериозно увеличение има при захарта и картофите. Гроздето е поевтиняло с над 12% тази седмица, зелената салата и ябълките с над 5,5%. Поевтини са лимоните, остават сериозни разликите между цените на едни и същи хранителни продукти в различни градове у нас. Така, например, килограм захар в Добрич струва 74 евроцента, а в Смолян 1 евро. Най-евтино е брашното в Враца, а най-скъпо в Пловдив. Килограм кашкавал струва най-малко в Добрич, а най-много в Велико Търново. Засилени проверки в училищните столове и бюфети започна Българската агенция по безопасност на храните. Инспекциите са част от традиционния контрол в началото на учебната година. Инспекторите проверяват какво се сервира, както и условията, при които храната се приготви и съхранява. При инспекциите се проследява целият път на храната от доставката на продуктите до готовото ястие. Сериозни са ограниченията при храните, които се продават директно на учениците. Проверките на Агенцията по безопасност на храните ще продължат един месец. Контролът върху училищното хранене обаче не приключва с тази кампания. Инспекциите в детските и учебните заведения продължават и през останалата част от годината. Унгария отпуска месечни помощи от 5000 форинта или 13,7 евро за собствениците на дизелови автомобили с мощност под 150 конски сили, предава ДПА. Мярката ще се прилага от септември до декември заради скока в цените на горивата след избухването на войната в Иран през февруари. В момента масовия бензин в страната струва средно евро 77 цента, дизела достига евро и 90 цента за литър. Премиерът Петър Мадяр обясни, че се подпомагат само шофьорите на дизел, тъй като неговата цена е нараснала най-осезаемо. Помощта ще се изплаща автоматично от данъчната служба по служебен път, без да е необходимо гражданите да подават заявления. Реал Мадрид спечели първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата по баскетбол за мъже. Испански отбор наделя на шампиона в турнира от миналата година гръцкия Олимпиакос с 93-89 точки на финала в Абу Даби. Срещата бе повторение на финала на Евролигата за сезон 2025-2026, в който гръцкият тим триумфира в Атина. Звездата на Олимпиакос Александър Везенков бе най-полезен за своя тим. Той се отличи с 22 точки, 5 борби, 2 асистенции, 2 отнети топки за близо 33 минути игра. Другия български национал Коди Милър Макинтайр завърши с 3 точки, 9 асистенция, на борба и 2 отнети топки за над 17 минути. След обед времето у нас ще остане предимно слънчево с временни увеличения на облачността. По-значителни ще са те над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат от 27 до 32 градуса. В София около 29 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В неделя по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. С огромно удоволствие ви казвам здравейте, аз съм Надежда и добре дошли в неделното студио на БГ Радио. Тази неделя, вероятно, първите домашни вече се пишат. Все пак тази седмица стартира новата учебна година. Затова още веднъж много успех и на добър час на всички ученици, на вас родители и учители, сила и кураж. Нашите почивни дни в ефира на БГ Радио звучат заедно с гласовете на Руши, Роби, Молец, Мона, защото слушаме есенната колекция песни. Това са хитовете, които се появиха в ефира ни последните седмици и като едно модно музикално дефиле, днес ще се разходят по ефирния подиум. Заедно с музиката компания ще ви правят и трите нови заглавия на книги, които съм ви приготвила днес. Това е рубриката Между страниците, която започва след малко, а малко по-късно ще си поговорим и за големия концерт, посветен на живота и творчеството на Михаил Белчев. Концертът предстои да се случи през октомври и по време на него ще чуем гласовете на едни от най-големите български изпълнители, които ще бъдат специални гости. Един следобед започва заедно с Любо Киров и най-новият му сингъл Там.
0: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
3: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Между страниците с Надежда по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, дойде и това време от неделята, в което да се настаним някъде удобно, да сложим по още една възглавничка зад гърба си, да си вземем чаша следобедно кафе и да разтворим листите на още една история. Това е рубриката Между страниците, а аз отново имам за вас три заглавия на книги, които да прибавите към библиотечката вкъщи. Започвам с едно ново българско заглавие, което мен лично доста ме заинтригува. Огняна на Мария Йонова е нейният дебютен фентази роман, който е вдъхновен от българския фолклор и българските предания. Огняна се нарича главната героиня, която никога не е била като останалите. Родена е с необичаен външен вид, расте в малко село сред скалите, където хората се страхуват от различното и този страх се предава от човек на човек. Въобще не си е на мястото това момиче. Селените я гледат с подозрение, предпочитат да странят от нея, разбирате какво имам предвид. Единствено бащиния и дом остава нейното убежище от тази съдба, която сякаш е белязала живота й още от самото начало. Докато един ден обаче тя не се сблъсква със съдбата си лице в лице. Дълбоко сред заснежените гори се разнася зловът на змея. Вместо да се оплаши, Огняна усеща в себе си нещо, което досега е пазила скрито. Дързостта да тръгне срещу онова, от което всички други бягат. Изключителна смелост. Защото в приказките за пораснали най-страшният злодей не винаги идва отвън. Понякога това е собствената ти Орисия, а Огняна, главната героиня, ще трябва да я пребори, за да напише своя край. Втората книга, която имам за вас днес, ще ни представи един от големите световни режисьори, но в нова светлина. Това е Последният сън на испанския режисьор Педро Алмодовар. Познаваме това име от филми като Жени на ръба на нервна криза, Кожата, в която живея с Антонио Бандерас и Завръщане с Пенелопе Крус. Педро Алмодовар определя Последния сън като до някъде криптирана автобиография, през която читателите ще могат да го опознаят и като режисьор, но и като писател. В сборника са събрани 12 разказа, в които фикцията и реалността се преплитат. Аз много обичам такива смесици, а историите прескачат между края на 60-те години и наши дни. Алмодовар ни допуска до своите мисли, до своите преживявания, до страховете си, радостите, разочарованията и ги разказва с един доста кинематографичен ритъм и тънко чувство за хумор. Това е много важно. В крайна сметка, Последният сън се превръща в един автопортрет, можем да го кажем, на голям творец, който е еднакво отдаден и на киното, и на писането и обича да изненадва читателя с най-различни идеи и неочаквани обрати. Ако сте фенове на филмите на Педро Алмодовар, разказите му със сигурност ще ви впечатлят. За финал имам една книга, която ще ни помогне малко повече да се замислим за живота, колкото и да е клиширано това. Сократ, Агата и бъдещето. Това е книга за всички възрасти, която с много хумор ни подсеща, че можем да остаряваме с една малко повече лекота и елегантност. Бебе Северини, италиански автор, вдъхновен от 2-годишната си внучка Агата, която един ден си играела с един мъничък бюст на Сократ и оттам той тръгва да се замисля за времето, за неизбежното остаряване. Автора говори за това как да приемаме ограниченията на възрастта, да бъдем по-търпеливи, по-добри и да си припомним, че хората няма да ни запомнят само с успехите и с това какво сме постигнали, има и други фактори. А най-важните уроци според него идват и от провалите, от умните хора около нас и от местата, които ни карат да гледаме света по един малко по-различен начин. Това са трите заглавия, които имам за вас днес. Огняна на Мария Йонова, Последният сън на Педро Алмодовар и Сократ, Агата и бъдещето на Бебе Северини. Това е рубриката Между страниците. Ние с вас продължаваме само след малко с още любими български хитове.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
3: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Трайно изгодно В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
6: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
6: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
8: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
9: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
10: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
11: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
12: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
13: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
14: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Сантра и Без теб. Тази седмица на гости в предаването на Данчо Стълбицата бяха Криси и Константин Белчеви. Това са съпругата и синът на незабравимия Михаил Белчев. На 12 октомври в зала 1 на НДК ще се състои големият концерт, посветен на живота и творчеството на Мишо Белчев, в който участие ще вземат едни от най-големите имена на българската сцена. Концертът носи името «Белчевият род го има», а сега нека чуем отново какво разказа за предстоящия спектакъл Криси Белчева при Данчо тази сряда.
2: Всички колеги, които поканихме, приеха с удоволствие и с вълнение. Дори много не можахме да поканим, защото не е възможно да продължи цяла нощ този концерт.
3: Доста,
2: но и много приятели не успяхме да поканим, но това няма да е последното събитие, което е в негова памет, така
3: сигурно,
2: че ние замислим още доста интересни. И нека Косио да каже участниците, защото това ще бъде интересно за слушателите.
4: Ами да започнем. Васил Найденов, Йорданка Христова, Кичка Бодорова, Дует Ритон, Братя Аргирови, Богдана Карадочева, Веселин Маринов, Драгомир Драганов, Орлин Горанов, Стефан Димитров, Илия Ангелов, Благовест Зерлиев, група Сигнал, Хайгашота Гасян, Джина Иванова, Таня и Веско Зерлиев, Таня Ди, Фондацията, Майя Нешкова, Тодор Георгиев Тоши, Грамофон, Георги Дилгеров, Милица Божинова, Кристияна Асенова, Асен Масларски. Като водещ, разбира се, ще бъде нашия добре познат Атанас Стоянов.
2: И голям приятел, да, разбира се.
4: Режисьор ще бъде Николай Априлов.
2: Както винаги.
4: И специално ще участват с една изненада, която аз ще направя към публиката. Валери Градинарски, Иван Бошев и Георги Денков.
2: Големи музиканти.
4: Това е един концерт, който цялото ни семейство го мечтаехме доста време. Нямаше ден, в който Статко да не коментираме. Той се вълнуваше страшно много, както и мама каза преди мъничко. Той вече си представяше с какво ще бъде облечен, как ще започне спектакъла, как ще посрещне хората, неговите гости, защото за него публиката бяха най-близките приятели.
3: Да.
4: Винаги е казвал, че един артист е създаден от публиката му и тя го прави това, което е.
1: Това бяха Криси и Константин Белчеви на гости в студиото на БГ Радио и предаването на Данчо Стълбицата. Цялото интервю с тях ще откриете в сайта на радиото bgradio.bg, а билети за концерта «Белчевият род го има» на 12 октомври в зала 1 на НДК ще откриете онлайн и в билетния център на НДК. Водещ на събитието ще бъде Атанас Стоянов, нашият Наско от БГ Радио. Ефирът ни в неделя продължава само след броени минути. Пред нас е Ехо и Михаела Маринова.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
5: Здравейте, аз съм Васил Найденов. Честит празник, честит 25 годишна на най-българското радио, БГ Радио.
6: Какво по-хубаво да има музика, която достигне до българите? Ние пееме на български език. Човек трябва да знае за какво пее, за да стигнеш до петия ред, до 50-ти ред или на стадиона, ако си, или в летен театър, или където да си, ти трябва да ги изкажеш тези думички трябва да стигнат и те имат сила. БГ Радио помогна за всичко това, тези думички да стигнат и публиката да каже: и на мен така ми се е случило, и аз така обичах, и аз така мразех, и аз така страдах, и аз така бях щастлив. Тогава вече публиката става съпричастна. Това е една от причините хората да те запомнят и да станат част от това, което те са били. За първи път са се запознали, за първи път са се целували, за първи път са родили дете. Какво по-хубаво от това ти да влезеш в техния дом? И може би аз съм щастлив човек от тая гледна точка, че много често на концерти, като идват да носят цветя, за което им благодаря на хората, ми казват всички тия неща и може би това е причината да мога да оцелея толкова години.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Около 8000 безработни ще получат работни места, над 6000 ще преминат обучение през тази година по програми на Социалното министерство. Това предвижда одобрение от правителството Национален план за действие по заетостта, за който са заделени близо 45 милиона евро. С мерките се очаква коефициента на безработица да спадне до 3,5%, а заетостта сред хората на възраст 20-64 години да достигне 77%. Финансовата подкрепа е насочена приоритетно към уязвимите групи, включително младежи, хора с увреждания, граждани над 55 години и трайно безработни. Към края на август регистрираните безработни в страната бележат лек ръст на месечна база и достигат 155 007 души. В същото време обаче свободните работни места на пазара нарастват с 14%, като през август са обявени 9659 позиции. Най-търсени на пазара са били преподаватели, персонал за социални грижи, както и работници в промишлеността и по събиране на отпадъци. Река Дунав остава с изключително ниско ниво, а продължаващия с месеци спад сериозно затруднява корабоплаването и дейностите по български участък. Данните от хидрометричните станции показват леко повишение на нивото на Дунав в горната част на български участък при Ново село Видин и Лом. Само за два дни край Видин е отчетен ръст около 20 см. Леко покачване е регистрирано и при Козлодуй и Оряхово. Въпреки това нивата по цялото българско поречие остават отрицателни. Ниското водно ниво продължава да затруднява корабоплаването и създава сериозни затруднения за рибарите. Автомобилите остават най-използваното средство за транспорт в Европейския съюз, но делът им постепенно намалява. През 2024 година на автомобилния транспорт се падат 69,2% от общия обем на пътническите превози в Европейския съюз, показват данни на Евростат, цитирани от световните агенции. На следващо място е въздушният транспорт с 15,8%, следван от железопътния с 7,5%. За първи път от 2014 година железниците изпреварват автобусите между градските автобуси и тролейбусите, чието дял е 7,3%. Спрямо 2014 делът на автомобилния транспорт е намалял с близо 3% пункта, докато въздушния увеличава дела си с 3,6 пункта, а железопътния с 0,9. България сред страните с най-висок дял на въздушния транспорт – 30,3%. Бившият президент на Чили Мишел Бачелет обяви, че оттегля кандидатурата си за поста генерален секретар на ООН. Това се случва след като преди няколко седмици се класира на предпоследно място на неофициално гласуване на Съвета за сигурност, предава агенция Франс Прес. На първо място тогава се класира бившият външен министър на Гаяна Каролин Родригес Биркет. До сега нито една жена не е заемала поста генерален секретар на ООН. С оттеглянето на Бачелет за наследяването на 77-годишния португалец Антонио Гутериш, чието втори мандат приключва на 31 декември, остават да се борят 4 жени и 3 мъже. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево, с временни увеличения на облачността и възможни валежи с грамотевици над планинските райони на Западна България. През нощта ще е предимно ясно. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт, с временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но почти без валежи. Вятър ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист, а максималните температури в страната на 21 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 26 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В неделя по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и с най-голямо удоволствие заставам зад микрофона на БГ Радио всяка събота и неделя. Прекарваме най-чаканото време от седмицата заедно и в него си говорим за най-вълнуващите събития, които се случват в момента или които предстоят да се случат в едните дни. Слушаме любими български хитове, пътуваме, четем, гледаме кино. Споделям с вас просто всичко най-приятно за най-приятните дни от седмицата. В едните минути на 2 след обед ще направим една много голяма обиколка на страната, защото много скоро започва турнето на Веселин Маринов, а то тази година наистина е грандиозно. С него той отбелязва 45 години откакто е на сцена. Кои са градовете, които ще се насладят и на енергията, и на песните на Веселин Маринов, ще ви разкрия само след малко. Останете с ефира на БГ Радио. Първо обаче ще чуем още една от песните на нашия тематичен уикенд. Тези два почивни дни звучат заедно с песни песните от есенната колекция на БГ Радио. Два след обед започва с Криско и Да се знае.
0: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
3: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.
4: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Веселин Маринов и Старото Балканче. Именно за него и за неговата музика предстои да си поговорим ето сега. Веселин Маринов започва юбилейното си турне «Ти си любовта», с което той ще отбележи 45 години на сцена. Години събрали хиляди любими песни, много среща с публиката и безброй споделени емоции. Турнето започва през есента с начало в Севлиево на 29 септември, следват Ловеч на 30 септември, Троян на 1 октомври и Тетевен на 2 октомври. Веселин Маринов ще мине още и през Пирдоп на 6 октомври, Панагюрище на 7, Пазарчик на 8, Асеновград на 9 и Добрич на 21 октомври. Концертите след това продължават още и през Разград на 23 октомври, Гоце Делчев на 26, Петрич на 27, Благоевград на 3 ноември, Кюстендил на 4, Дупница на 5 ноември и Перник на 6 ноември. А на 18, 19 и 20 ноември турнето «Ти си любовта» ще приключи в София в зала 1 на НДК. Така че, ако има песен, която ви връща към човек, място или пък момент, който винаги носите със себе си, в сърцето си, благодарение на музиката на Веселин Маринов, може би е време да я чуете отново тази песен, този път на живо, в една от тези вечери, в които музиката просто си остава с нас и си я спомняме завинаги. Защото някои песни ние само ги слушаме, това е факт, други обаче ги преживяваме. Ето това ще се случи на концертите на Веселин Маринов. Знаете как протичат те с толкова много енергия и толкова много любов, която той дава към публиката. С още една от есенната колекция песни на БГ Радио продължаваме в ефира. Само след малко ще чуем Любо Киров, Мона и летния им хит «Луна».
0: БГ Радио. Само българска музика. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: 366366.
3: Септември! Септември!
4: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
5: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември, напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
6: Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
6: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
6: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
8: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
9: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове ManiaPrint подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. ManiaPrint избери и учебника си облечи.
10: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
11: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
2: Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
12: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
13: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Остава и Работно време. Следващата седмица, на 22 септември, отбелязваме Денят на независимостта. На този ден, през 1908 година, във Велико Търново, българската държава отхвърля политическата и финансовата си зависимост от Османската империя. Тя е наложена от големите европейски държави с Берлинския договор, а българският княз приема титлата цар. На 22 септември в ефира на БГ Радио през целия ден ще звучат едни от най-интересните исторически факти за този ден, така че не пропускайте да следите нашия ефир. Подготвили сме ви изключителни истории. Неделята сега по БГ Радио продължава заедно с любимите 10. По повод 17 септември получих изключителния подарък от моите колеги, аз да бъда надеждата, която да разкаже за своите 10 любими български песни тази седмица. Ако сте пропуснали да чуете моята подредба, само след малко в 3 след обед започва повторението, така че силно се надявам да се насладите на моята лична класация. Ужасно трудно ми беше, защото любимите ми български песни, като човек работещ в БГ Радио и заобиколен от стотици мелодии по цял ден, много им беше трудно да ги събера, но точно тези 10 са се настанили в сърцето ми вече дълги години. Веднага след любимите 10 започват и любими песни зад волана. БГ Радио е най-добрата компания, когато сте на път, така че ако ви предстои прибиране към вкъщи, имали сте дълъг уикенд, сега отивате на гости или просто си слушате българска музика в колата, любими песни зад волана е вашето предаване. Телефонът за връзка в студиото с нас е 02-951-5535, а ако пък забележите и нещо важно около вас и пътната обстановка, непременно споделете, като ни се обадите, защото така ще помогнем и на други ваши колеги шофьори. Аз съм Надежда, от мен до скоро. Песента, която ще чуем само след броени минути, е Твоята тишина на Дони Момчил. Хубав следобед от мен.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Около 8000 безработни ще получат работни места, над 6000 ще преминат обучение през тази година по програми на Социалното министерство. Това предвижда одобрение от правителството Национален план за действие по заетостта, за който са заделени близо 45 милиона евро. С мерките се очаква коефициента на безработица да спадне до 3,5%, а заетостта сред хората на възраст 20-64 години да достигне 77%. Финансовата подкрепа е насочена приоритетно към уязвимите групи, включително младежи, хора с увреждания, граждани над 55 години и трайно безработни. Към края на август регистрираните безработни в страната бележат лек ръст на месечна база и достигат 155 007 души. В същото време обаче свободните работни места на пазара нарастват с 14%, като през август са обявени 9659 позиции. Най-търсени на пазара са били преподаватели, персонал за социални грижи, както и работници в промишлеността и по събиране на отпадъци. Река Дунав остава с изключително ниско ниво, а продължаващия с месеци спад сериозно затруднява корабоплаването и дейностите по български участък. Данните от хидрометричните станции показват леко повишение на нивото на Дунав в горната част на български участък при Ново село Видин и Лом. Само за два дни край Видин е отчетен ръст около 20 см. Леко покачване е регистрирано и при Козлодуй и Оряхово. Въпреки това нивата по цялото българско поречие остават отрицателни. Ниското водно ниво продължава да затруднява корабоплаването и създава сериозни затруднения за рибарите. Автомобилите остават най-използваното средство за транспорт в Европейския съюз, но делът им постепенно намалява. През 2024 година на автомобилния транспорт се падат 69,2% от общия обем на пътническите превози в Европейския съюз, показват данни на Евростат, цитирани от световните агенции. На следващо място е въздушният транспорт с 15,8%, следван от железопътния с 7,5%. За първи път от 2014 година железниците изпреварват автобусите между градските автобуси и тролейбусите, чийто дял е 7,3%. Спрямо 2014 делът на автомобилния транспорт е намалял с близо 3 процентни пункта, докато въздушния увеличава делът си с 3,6 пункта, а железопътния с 0,9. България сред страните с най-висок дял на въздушния транспорт – 30,3%. Бившият президент на Чили Мишел Бачелет обяви, че оттегля кандидатурата си за поста генерален секретар на ООН. Това се случва след като преди няколко седмици се класира на предпоследно място на неофициално гласуване на Съвета за сигурност, предава агенция Франс Прес. На първо място тогава се класира бившият външен министър на Гаяна Каролин Родригес Биркет. До сега нито една жена не е заемала поста генерален секретар на ООН. С оттеглянето на Бачелет за наследяването на 77-годишния португалец Антонио Гутериш, чието втори мандат приключва на 31 декември, остават да се борят 4 жени и 3 мъже. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево, с временни увеличения на облачността и възможни валежи с гръмотевици над планинските райони на Западна България. През нощта ще е предимно ясно. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт, с временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но почти без валежи. Вятър ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист, а максималните температури в страната на 21 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 26 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Надежда, познавате ме от съботно-неделния ефир на БГ Радио. Днес обаче аз ще ви представя моите 10 любими български песни. В седмицата на 17 септември получих този подарък от моите колеги. За момент аз да се превърна в звездата на дивана във вашия хол, като единствената Надежда сред водещите. И за това благодаря от сърце. Много отдавна си мечтая да бъда гост на тази рубрика, но ми трябваше още малко време, за да се утвърдя в екипа на БГ Радио, така че за мен е абсолютна чест да приема тази покана и, честно казано, това предизвикателство, защото любимите ми български песни със сигурност са много повече от 10, но тези, които днес съм събрала, имат много специално място в сърцето ми. Забелязах, че обръщам голямо внимание на текстовете на песните, може би като една жена съм привлечена особено силно от думите. Нямам търпение да ви доближа до моя вътрешен музикален свят, затова направо да започваме. На 10-то място поставям Руш на Йоана и Петър Антонов. Много ми е скъпа тази песен, защото я свързвам с моята театрална школа, в която аз буквално пораснах. Дължа страшно много на Лина Шишкова и Асия Рачева. Това са едни от най-големите имена в българския дублаж и благодарение на тях аз обичам театъра и въобще изкуството толкова много. В едни от първите ни представления бях на около 6 на сцената на, забележете, сатиричния театър. Направихме спектакъл с български песни. Аз и още един младеж изиграхме този култов дует, в който аз за кратък миг бях Йоана, а тази песен си остава завинаги сладък спомен.

0: Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Надежда, това са моите 10 любими български песни. На девето място поставям Обсебен на Стенли. Текстът е на Ина Григорова и до ден днешен успява да ме развълнува просто по един и същи начин. Обсебен на Стенли е една от първите български песни, които са ми направили най-силно впечатление още от ранното ми детство. Аз пораснах с БГ Радио, ние с него сме свързани по много начини. В кухнята ни вкъщи имаше един стар радиокасетофон, по който звучеше БГ Радио, общо взето денонощно. В момента БГ Радио продължава да звучи, но по едно ново радио, което получих като подарък от моя колега Наско в деня на моя най-първи ефир. Страшно сантиментален спомен ми е това. В годината, в която празнуваме 25 години от създаването на БГ Радио, не мога да не спомена, че Обсебен на Стенли е била изпята на онзи паметен концерт от 3 март 2001 година, на който аз, за съжаление, не съм присъствала, но преживявам тази песен през спомените на моите колеги, които страшно много обичам.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това бяха два мощни гласа. Васил Найденов и Мария Илиева и фантастичният им дует на песента «Болката от ляво». Това е песента, която е на 8-мо място в Любимите 10, класацията, която тази седмица ви представям аз, Надежда. По принцип, прекарваме заедно всяка събота и неделя в ефира на БГ Радио, а днес съм и гост на Любимите 10. Сложих «Болката от ляво» на 8-мо място, защото аз лично намирам тази версия на песента за дори по-добра от оригинала. На Мелинчовите много ми харесва. Това е среща на две поколения изключителни артисти. И понеже обичам златните български песни, но и не мога без модерните ни изпълнители, ето това е перфектната песен, която събира точно това. Продължавам нататък. Седмото място в моите 10 любими български песни е още една вечна класика – «Среща на щурците». Текстът тук отново е водещия фактор, песента да намери място в сърцето ми. Автор на текста е поетът от Хасково Симеон Стоянов, който посвещава песента на ученическата си любов. Слушайки тази песен, аз си представям една епоха, в която сякаш това да обичаме е било толкова по-истинско, толкова непретенциозно, далеч от погледите на всеки. Има нещо много интимно, много съкровено в това да очакваш любовта си да се появи на уреченото място, в уреченото време и какво се случва вътре в нас, докато чакаме той или тя да се появи. Освен това, трябва да допълня, че четирите златни български песни, с които започват часовете в ефира на БГ Радио, много допринасят за това да разберем защо именно песни като, например, «Среща на щурците» са стояли толкова на времето.
0: Номер 7.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше Булевардът на Михаил Белчев на 6-то място в Любимите 10, класацията, която тази седмица представям аз, Надежда в БГ Радио. Събирайки 10-те ми любими български песни, не мога да не прибавя и песен на Мишо Белчев. Особено Булевардът, с която той възпява София. Аз много си обичам столицата. Обичам и малките улички, и натоварените булеварди, и старите трамваи обичам, и това, че метрото ме завежда докъдето искам за половин час, звука на колите по паветата също. Обичам централните квартали, обичам и тези извън центъра, обичам пазарчетата, магазинчетата по Ангел Кънчев. Цялата я обичам и някак си я заобичах още повече, когато за известно време животът ми се случваше извън нея. Вие останете с БГ Радио и след рекламите, защото ще продължим с песента, която слагам на 5-то място в моите 10 любими български песни.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Starlife не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Starlife.
5: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си обличи.
6: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини – Кристина и Константин Белчеви. Режисьор – Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
7: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Надежда, познавате ме от съботно-неделната програма на БГ Радио, а днес имам огромното удоволствие да ви представя моите любими 10 български песни. Стигнахме до пето място. От златните песни сега поемаме в посока български рок, защото следващата песен в моята класация е «Моята сила» на БТР. Откакто работя в БГ Радио, преоткрих толкова много български песни, ежедневно изслушвам десетки мелодии. Смятам, че някои песни идват при теб в правилния момент и «Моята сила» е точно една такава песен. Много бързо успя да ми въздейства, а още по-любима ми стана, когато я чух наживо по време на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Точно в този момент, когато БТР излязоха на сцената, чух публиката, чух песента, осъзнах, че ставам свидетел на написването на историята на БГ Радио и съм толкова горда, че вече една година и аз съм част от нея. Абсолютно незабравим момент.
0: Номер 5.

0: любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Надежда и това са моите 10 любими български песни. На четвърто място чухме Самолет на група Остава. Остава свързвам с един много любим период от живота си, 12-ти клас, последна година в гимназията, живота точно е пред теб, вълнението за бъдещето е голямо, а заедно с това усещаш и един лек страх от това какво ще се случи, но толкова ти се иска да го хванеш вече живота за юздите, че страхът не е чак от толкова голямо значение. Точно преди 10 години в 12-ти клас, заедно с един от най-близките ми приятели от училище, с когото и до ден днешен сме си много близки, честичко ходихме на участията на Остава и слушахме до откат песните от албума Океан, част от който е и Самолет. И на двама ни предстоеше да заминем да учим в чужбината, текстът имаше особено сантиментален смисъл. Стигаме до челната тройка. На трето място слагам песен, с която много държа да поздравя лично всички надежди, които празнуваха на 17 септември и които носят това име с голяма гордост. Надежда на Борис Годжунов взема моята трета позиция. Песента е написана по повод раждането на дъщерята на автора на музиката Атанас Косев, която се казва Надежда. Но идеята е била друга – да буди надеждата у хората. Аз съм кръстена на моята баба Надежда и много си харесвам името. Смятам, че това да запазиш вярата в доброто е най-прекият път към това никога да не губим надеждата.
0: Номер 3.

Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Надежда, аз съм вашата компания в ефира на БГ Радио всяка събота и неделя след обед, а днес ви разказвам кои са моите 10 любими български песни. Сега, който ме познава много добре знае, че няма как в моите любими 10 български песни да не присъства Руши. Ами какво да ви кажа, много го харесвам. Харесвам и как се завърна на българската музикална сцена, как се заяви обратно и продължава да се заявява. Харесвам и колко е автентичен, с колко много вкус и много стил създава своите проекти. Моето второ място отива за Руши и Границата. Тази песен свързвам с лятото на 2024 година, което ми беше едно много важно, дори бих казала определящо лято в личен план. Тогава изслушах EP-то му без багаж около 94 пъти и тази песен си се настани в сърцето ми и си е там до ден днешен. На всичките му участия, на които ходя, слушам с огромен кеф тази песен и всеки път си мисля колко много може да ни повлияе една единствена мелодия.
0: Номер 2.

0: Prilice, ne, ne, de. Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Надежда и събота и неделя са моето време в ефира на БГ Радио. Днес обаче ви представям и моите 10 любими български песни. Стигнахме до първото място. Много ми беше трудно да определя коя песен ще бъде начело на моите любими 10 български песни и трябва да си призная, че това първо място се мени честичко. Има една песен обаче, чийто текст просто всеки път успява да ме докосне ей там под лъжичката, настръхвам всеки път, що ми я чуя и независимо колко време мине, може би ще си остане сред най-любимите ми български песни. За пореден път днес ще кажа, че текстът е това, което най-силно ми повлиява в избора на любимите песни и затова тук искам да споделя, че текстовете на Стефан Вълдобрев могат да ме разплачат, да ме разсмеят, да ме замислят, да ме накарат да повярвам в любовта, всичко. И както се казва в песента, един живот не е живян, щом не си треперил за някого. Стефан Вълдобрев и Фойерверк заема моето първо място.
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Фойерверк на Стефан Вълдобрев беше песента, която слагам на първо място в моите любими 10 български песни. Аз съм Надежда и за мен беше огромно удоволствие да ви допусна до моя музикален свят и да споделя с вас точно тези 10 песни, които имат истински специално място в сърцето ми. Още веднъж от сърце благодаря за тази покана, а ви останете с БГ Радио и още от най-добрата българска музика.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Около 8000 безработни ще получат работни места, над 6000 ще преминат обучение през тази година по програми на Социалното министерство. Това предвижда одобрение от правителството Национален план за действие по заетостта, за който са заделени близо 45 милиона евро. С мерките се очаква коефициента на безработица да спадне до 3,5%, а заетостта сред хората на възраст 20-64 години да достигне 77%. Финансовата подкрепа е насочена приоритетно към уязвимите групи, включително младежи, хора с увреждания, граждани над 55 години и трайно безработни. Към края на август регистрираните безработни в страната бележат лек ръст на месечна база и достигат 155 007 души. В същото време обаче свободните работни места на пазара нарастват с 14%, като през август са обявени 9659 позиции. Най-търсени на пазара са били преподаватели, персонал за социални грижи, както и работници в промишлеността и по събиране на отпадъци. Река Дунав остава с изключително ниско ниво, а продължаващия с месеци спад сериозно затруднява корабоплаването и дейностите по български участък. Данните от хидрометричните станции показват леко повишение на нивото на Дунав в горната част на български участък при ново село Видин и Лом. Само за два дни край Видин е отчетен ръст около 20 см. Леко покачване е регистрирано и при Козлодуй и Оряхово. Въпреки това нивата по цялото българско поречие остават отрицателни. Ниското водно ниво продължава да затруднява корабоплаването и създава сериозни затруднения за рибарите. Автомобилите остават най-използваното средство за транспорт в Европейския съюз, но делът им постепенно намалява. През 2024 година на автомобилния транспорт се падат 69,2% от общия обем на пътническите превози в Европейския съюз, показват данни на Евростат, цитирани от световните агенции. На следващо място е въздушният транспорт с 15,8%, следван от железопътния с 7,5%. За първи път от 2014 година железниците изпреварват автобусите между градските автобуси и тролейбусите, чийто дял е 7,3%. Спрямо 2014 делът на автомобилния транспорт е намалял с близо 3% пункта, докато въздушния увеличава дела си с 3,6 пункта, а железопътния с 0,9. България сред страните с най-висок дял на въздушния транспорт – 30,3%. Бившият президент на Чили Мишел Бачелет обяви, че оттегля кандидатурата си за поста генерален секретар на ООН. Това се случва след като преди няколко седмици се класира на предпоследно място на неофициално гласуване на Съвета за сигурност, предава агенция Франс Прес. На първо място тогава се класира бившият външен министър на Гаяна Каролин Родригес Биркет. До сега нито една жена не е заемала поста генерален секретар на ООН. С оттеглянето на Бачелет за наследяването на 77-годишния португалец Антонио Гутериш, чието втори мандат приключва на 31 декември, остават да се борят 4 жени и 3 мъже. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево, с временни увеличения на облачността и възможни валежи с грамотевици над планинските райони на Западна България. През нощта ще е предимно ясно. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт, с временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но почти без валежи. Вятър ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист, а максималните температури в страната на 21 септември ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 26 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
2: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, щях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето в

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Неделният ден е ден за разходки с любимите хора, ден за това да си дочетем любимата книга, ден да се излежаваме докъсно на дивана в хола, да си почиваме качествено, но неделята е и ден за пътуване. Здравейте от мен, Надежда, поставям началото на предаването Любими песни зад волана. Телефонът, който ни свързва е 02-951-5535. Очаквам с нетърпение да чуя на къде отивате, откъде се връщате, какъв уикенд сте имали и също да чуя коя българска песен ви се слуша най-много. Аз започвам с Mary Boys Band и Непознати улици. Здравейте!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше изключителният Тодор Колев и Фалшив герой, много любима наша песен още от едно време. Аз съм Надежда и очаквам да разбера вашите истории от пътя, вашите любими песни, които искате да чуете този неделен следобед. Ето вече имам човек на линията. Здравейте!
2: Здравейте, обажда се Вероника, живея във Варна и се прибирам от плаж.
1: Ао, колко хубаво! Направо ви завидях да ви кажа!
2: Да, много е хубаво, особено с мисълта, че следващата седмица дават превалявани и влушаване на времето.
1: Значи сте се възползвали максимално от хубавото време днес.
2: Да. Казах си, зарязвам всичко, отивам на плаж и като дойде дъждовете, тогава ще правя всичко останало.
1: Много добър начин на мислене, много ми харесва, браво! Коя песен искате да чуете днес?
2: Наде, много искам да чуя Синьо сърце на Роби.
1: С удоволствие.
2: И бих желала да поздравя моята дъщеря Катерина, която много обича неговите песни, специално тази песен и малката ми дъщеря Габриела. Много обичат начина, по който той пее, като привнасяне на народните мотиви в песните му. И искам да му честитя това, което му предстои. Събитието, че очаква да стане баща.
1: Много хубава новина е това, да.
2: Да, всичко най-добро на него, на съпругата му, леко раждане и много щастливи моменти с новото човече.
1: Благодаря ви много за тези мили думи. Отправяме специалните поздрави към Роби. Ще пуснем песента само след мъничко, а на вас ви пожелавам хубава неделя и успешна нова седмица.
2: Благодаря.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, ние сме до Екритон.
2: Честит 25-ти рожден ден, скъпо БГ Радио.
1: БГ Радио е важно, бих казал най-важно, защото дава трибуна за изява на българската музикална култура. Това е единственото място, където звучи само българска музика. БГ Радио е важно като фактори за възпитанието на поколения българи.
2: Пожелавам ви, скъпо БГ Радио, да сте живи и здрави, всички, които създавате тези прекрасни моменти, които ние слушаме, защото ние, освен създатели на, както Здравко каза, освен създатели на музика, сме и слушатели.
1: Да запазите този екип дух и от този слънчеви хора, които работят в момента.
2: И този дух, неуморим, креативен, да сте още много дълги години лидери в българския ефир и на 50 годишнината на БГ Радио да не забравите да ни поканите.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: 366366.
7: Септември! Септември!
8: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
9: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
10: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
11: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове ManiaPrint подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. ManiaPrint избери и учебника си облечи.
12: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Светлини, коледна украса.
15: За Италия всяко време е подходящо.
14: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
15: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
14: Подарете си коледен дух.
15: С Екватор БГ.

0: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
1: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Чухме Прея и най-новият ти сингъл «Кожа». Любими песни зад волана продължава в неделя след обед. Аз очаквам да чуя още от вашите музикални желания или пък истории от пътя, дали се прибирате, дали отивате някъде, каква е пътната обстановка около вас. Ето това също ни е много важно. Можете да споделите. Телефонът е 02-951-5535. А сега давам думата на следващия слушател на линията. Здравейте, кой ни се обажда?
2: Надя, обажда се Ваня от Търново. Имам две внучки. Ния Искрева Орцева от София, която учи Френска гимназия Пловдив. Отлично си учи. И другата ми внучка Емилия Милева Койчева от Велико Търново. Учи фармация четвърта година и има още една година. Те са много добри ученички, отличнички. И като завършат, искам да останат в България, защото България има нужда от умни, можещи и патриоти. И да ги поздравя с една песен на Емил Димитров, «Моя страна, моя България», и да пожелая на всички успех.
1: Много ви благодаря за тези думи и от студиото на БГ Радио специални поздрави на вашите внучки, да им бъде много успешна новата учебна година.
2: И на вас ви желая успех и на целия екип на БГ Радио. Обичам ви много!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Вероятно се чудите защо Наско не е в студиото на БГ Радио в Любими песни зад волана. Веднага ви казвам. Наско е в Карлово и е водещ на тридневния фестивал Водопада Фест. След фантастичния концерт на Остава с нощи, днес на площад 20 юли в града ще се случи концертът на неотразимата Мария Илиева. В петъчната вечер в Карлово ансамбъл Българе представиха спектакъла си Непознатите българи. В петък се е родила и идеята следващия спектакъл на ансамбъла да бъде посветен на личностите, историята и духа на град Карлово. Изпращаме специални поздрави на жителите и на гостите на Карлово, а ние слушаме Мария Илиева и Остани тази нощ.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Остани тази нощ в изпълнението на Мария Илиева беше песента от последните минути. Това е Любими песни зад волана. Аз съм Надежда и прекарваме днешния неделен следобед заедно. А сега посрещам още един от вас. БГ Радио, здравейте! Кой ни се обажда и откъде?
2: Мария се обажда от Смолян.
1: Здравейте, Мария!
2: Здравейте! Ами искам да направя един поздрав на едно младо семейство. Те са ми приятели от години. Имат 5 години от сватбата им. Ленена сватба.
1: О, колко интересно! Точно щях да питам какъв вид сватба се падат 5 години. Вие казахте.
2: Да, ленена сватба. И ако може песента на Жени Лечева Лавина.
1: Може, разбира се. Какво ще пожелаете за това семейство?
2: Ами да бъдат все така влюбени, щастливи, слънчеви, красиви и да запазят и разпалват искрата в сърцата си.

0: Любими песни зад вулана по БГ Радио.
1: По пътя Батак София в момента ни слуша Коста. Той пътува заедно с съпругата си Лидия и децата им Владимир и Преслав. Коста предлага да чуем любимата песен на неговата съпруга «Любов в сегашно време» на Тони Димитрова. От студиото на БГ Радио, лек да бъде вашия път към вкъщи!

0: Любими песни за вулана по БГ Радио.
1: Това беше Тони Димитрова и Любов в сегашно време, песента, с която посрещаме 17-я час само след малко. А пък аз посрещам още един от вас на телефона. БГ Радио, здравейте!
2: Аз съм Павел.
1: Здрасти!

0: Павле?
1: Да пожелая една жълта рокля.
0: Лятна жълта рокля, искаш да кажеш?
1: Да.
0: За кой ще бъде тази песен?
1: За баба.
0: А, супер! Твоята баба как се казва?
1: Евдокия.
0: И какво ще й пожелаем с тази песен? Я кажи сега.
1: Не здрава!

0: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
1: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Чухме Безсъние в изпълнение на Тангра, само че в най-новата официална студийна версия, която съвсем наскоро беше издадена от групата. Можете да видите и видеоклипа към нея в сайта на радиото bgradio.bg. Вдъхнали са абсолютно нов живот на тази толкова емблематична песен, която поначало е изпълнена от Чочо Владовски. Ние с вас продължаваме в Любими песни зад волана. След обеда е пред нас, при вечер също. Аз съм Надежда, а телефона за връзка с мен студиото е 02-951-5535. Посрещам следващия слушател на линията. Здравейте!
2: Иван се обажда от Стара Загора.
1: Здравейте, Иване!
2: Направихме една разходка на Пасенов град, село Яворово. Видяхме много красиви скални образования. Много страхотно беше. Искам да поздравя групата Ани, Пети, Ралица и Краси с вас по кръпката. Няма връщане назад.
1: С удоволствие ще пуснем песента. Нещо ще им пожелаем и на тези ваши любими хора.
2: Да са живи и здрави и винаги да се включат в разходки, с които организирам.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Чухме още една от златните български песни Рали и Васил Найденов. Това беше избора на господин Иван Минчев от Пловдив, който преди мъничко ни се обади и каза, че любими песни зад волана не може да го има без да има Рали на Васил Найденов. Напълно съм съгласна с вас. Следващата песен в плейлиста на предаването избирате вие. Добър вечер! Вечер ли е вече? Здравейте!
2: Наде, здравей от Александра от Бургас.
1: Здравей, Александра, радвам се да те чуя.
2: Днес искам да поздравим, ако може, рождениците, които имат празник утре. Пожелавам им да са здрави, щастливи и успешни в своите начинания. Искам да използвам възможността с вълшебен цвят на щурците, което е желанието ми за днес, да поздравя и теб за твоите рожден и имен ден, които вече минаха.
1: Много ти благодаря.
2: Щастие и много-много прекрасни моменти с любимото БГ Радио, което всички много обичаме.

0: Тига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
4: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.

Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Готов ли си за звездна среща в твоя Kaufland в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Kaufland карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!

0: новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
1: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше една от големите летни песни на това лято. Бене Бенд, Теди Кацарова, Нов сценарий. Изпращаме последните топлички летни дни, колкото и да не ми се иска, абсолютен факт е, защото следващата седмица в сряда на 23 септември есента с куфарите, с плътните блузи и тънките пуловери пристига точно в 3 часа и 5 минути българско време. Това обаче да не ни отчаива много, моля, все още има слънчеви дни на хоризонта, така че ние продължаваме заедно с още от хубавите ни дни и хубавите песни, които вие избирате. Ето сега отново имам слушател на линията. БГ Радио, здравейте!
2: Ейво! Здравей, Наденче! Обаждате! Светлана заедно с Яна Еличка!
1: Здравейте, момичета! Здравейте, здравейте!
2: Да, много се радваме, че сме на вашата честота и на път за морето да закрием летния сезон.
1: Но!
2: Ето от първото позвъняване се получи и така, хем поздрав за теб, хем поздрав и за нас, може би днеса на Стефан Вълдобрев или...
1: Абсолютно, избирайте си песен и я пускам с най-голямо удоволствие.
3: Ами, може би Сняг над Сахара на Стефан Вълдобрев, Обичайните заподозрени.
1: Пускаме я, абсолютно. На вас ви пожелавам лек път към морето и следващото лято да ви бъде още по-пълно с още по-хубави спомени.
3: Така, много благодаря.
2: Живот.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Слушахме "У дома" на Силвия Кацарова и Георги Христов. Любими песни зад волана продължава в неделя. Вече сме вечер, със сигурност. Като трябва да ви кажа, че тук звучат песните, които най-много ви се слушат, но също така обръщаме внимание и на важното около пътя. Така че ако видите нещо по пътя, пътната обстановка около вас или имате впечатления, които бихте искали да споделите с вашите колеги шофьори, които също са на честотата на БГ Радио, непременно го направете. Телефона за връзка в студиото е 02 951 5535. А сега давам думата на следващия слушател на линията. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Здрасти! Как се казваш?
2: Виха и до мене се прави Микая.
1: Здравейте! Много се радвам да ви посрещна в любими песни зад волана.
2: Искаме да поздравим нашия баща Звятъра. Той днес се връща. Той се казва Стефан.
1: Къде се връща?
2: От морето. Ходи да зазинява караваната ни.
1: О, значи вие имате суперско местенце за лятото.
2: Да.
1: Ами много хубаво, и той в момента слуша БГ Радио от колата, предполагам.
2: Да.
1: А какво ще му пожелаем на вашия татко?
2: Да е жив и здрав.
3: Да е жив и здрав.
1: И лек път към вкъщи.
2: Да.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Групата И има ли цветя? Ето това беше песента от последните няколко минути в ефира на БГ Радио и любими песни зад волана. Ние с вас продължаваме с още от песните, които вие най-много искате да чуете. Тази неделя след обед аз съм Надежда и прекарвам с вас времето в студиото на БГ Радио. Коя е песента, която ни очаква? Аз казвам добър вечер на следващия слушател. Здравейте!
2: Здравей, Надежда. Иван съм, таткото на Зори. Тя иска да се опита да разкаже, обаче се вълнува днеска как си организирахме едно такова малко непринудено пътешествие. Пазарджик, село Елшица, Панагюрище и сега пътуваме за къмто София.
1: Страхотно!
2: Ще ни бъде още по-интересно, ако бъдем поздравени с песента Баница от Грозде.
1: На Теди Кацарова и Бенебент.
2: Следните и клипове е снимано в село Елшица.
1: Много добре отбелязвате. Да, точно така е. От клипа на нов сценарий е сниман точно там.
2: Да. Много е приятно човек да си припомня и другото лице на България, което не е само магистрали и големи курорти, а по-малките селища. Много е живописно, особено сега на прага на есента.
1: Напълно съм съгласна с вас, да.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тази седмица специален гост на предаването Любими песни за любими хора беше Тино, който представи най-новата си песен Зими и лета. Песента е част от най-новия му албум, който носи името Любов. Ето, че песента вече се е превърнала в любима на Теодора от Асеновград. Тя поздравява сестра си Людмила, пожелава и да е много здрава и много щастлива. А видеото към песента ще откриете в сайта на радиото bgradio.bg. Слушаме Тино.

0: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
1: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тази вечер ще можете да чуете отново повторението на предаването на Данчо Стълбицата, в което тази сряда гости бяха Кристина и Константин Белчеви. Повода за тяхното гостуване е предстоящия концерт на 12 октомври в зала 1 на НДК «Белчевият род го има». Ние с вас сега ще чуем една от великолепните песни на Михаил Белчев «Не остарявай любов». Това си избра Жанета от граф Игнатиево, а тя ни споделя, че в нейното семейство днес е празник. Рожден ден има съпругът и Димитър, тя му желае много здраве и все така да бъде обичан, а песента на Михаил Белчев е специален поздрав за него.

имаш старява и любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Изпращаме седмицата, в която децата се завърнаха на училище, затова още веднъж пожелаваме им здрава и много успешна учебна година. Сега ще чуем дует Ритон и на учителя. Кремена Спасова от Търговище избра тази песен, за да поздрави децата си, Рада и Христо, като им пожелава да са все така ученолюбиви, да са много последователни и много-много щастливи през новата учебна година.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе-напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе-машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе-капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Петре, децата от 15 са на училище.
6: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
7: Това достатъчно ли е?
5: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
8: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.

0: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
1: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Слушахме най-новия сингъл на Орлин Павлов «Сам». Това е «Любими песни зад волана», независимо дали отивате някъде, прибирате се към вкъщи или пък просто си слушате БГ Радио в колата, а може би дори на радиото в кухнята, както аз обикновено правя, и много ви се слуша някоя любима българска песен. Телефонът за връзка с мен в студиото е 02-951-5535. Аз съм Надежда и тази вечер я прекарваме заедно. Аз поглеждам към телефона, следващия слушател вече е на линия. Добър вечер, здравейте!
2: Обаждам се с Евин от Велико Търново.
1: Здравейте!
2: Здрасти! Искам да поздравя моята прекрасна съпруга Мариана Минчева, която днес има рожден ден.
1: О, чудесно! С коя песен ще я поздравим?
2: На Веселин Маринов за рожден ден. Това беше там. Ще забравя точно.
1: Ще я намерим. Веселин. А пожеланието към нея какво ще бъде?
2: Пожеланието, че много я обичам.
1: О, най-хубавите думи са това за една жена, да знаете.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Следващата песен в ефира на Любими песни зад волана е избора на Калина от София. Нейната майка днес има рожден ден, а Калина много иска да я поздрави с песента на Мона «Давам». Пожелава и да бъде все така щастлива. Ние от студиото на БГ Радио пожелаваме хубав празник!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Слушахме Тони Димитрова и Борис Годжунов и дуетът им За кой ли път. Аз съм Надежда, това е Любими песни зад волана. Ще бъдем заедно до 8 вечерта, така че ако имате любима българска песен, която много ви се слуша в неделя вечер, ето това е мястото да си я поръчате. Телефонът за връзка с мен в студиото е 02-951-5535. А аз сега давам думата на следващия от вас на линията. Здравейте! Здравей!
2: Аз се казвам Карина.
1: Здравей, Карина! Какво ти се слуша днес?
2: Слушам се Бангаланга.
1: О, супер! Пускаме я веднага. А за кого ще бъде тази песен? Поздрав или просто за теб?
2: Ами просто за мен.
1: Разбира се, понякога трябва и себе си да поздравяваме с любима песен. Хубава вечер!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Любими песни зад волана, всяка неделя очакваме от слушателите не само да посочат песните, които най-много харесват, но и да споделят с нас каква е пътната обстановка в тяхната посока. Ако имате наблюдения, които според вас биха били важни и за други шофьори, които слушат БГ Радио в момента, не пропускайте да ни ги споделите. Телефонът за връзка с нас е 02-951-5535. Ние продължаваме с още от песните в плейлиста, които най-много искате да чуете. Това е Дано на Богдана Карадочева. Тази песен си избра Моника от Казанлък и с нея много държи да поздрави баща си Стефан, който днес има рожден ден. Желаем му да е много здрав, а ние тук от студиото на БГ Радио изпращаме специални поздрави на Казанлък. Слушаме Богдана Карадочева.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Седем вечерта посрещнахме заедно с Ехо и Михаела Маринова нейният най-нов сингъл. Аз пък посрещам, освен Седем вечерта, и следващия слушател на линията, коя е песента, която ще чуем в плейлиста на Любими песни зад волана. Определяте вие. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, казвам се Мартин и пътувам от Габрово за Велико Търново през Севлиево.
1: Супер! Как ви се струва пътя? Натоварено ли е движението?
2: Не, никак не е натоварено. Прекрасно е, спокойно е.
1: Чудесно!
2: И бих искал да помоля да пуснете песента на Миро «Една любов, едно небе». Това ми е много любима песен още от преди две години, когато излезе. Много я харесвам, въпреки че не се пуска вече толкова често. Е много готина и честно казано много се надявам някой DJ да ѝ направи някой готин ремикс и така да я върне отново към плейлистите.
1: Много се надявам и аз.
2: Екип на БГ Радио.
1: А БГ Радио защо ви прави компания по пътя?
2: Защото е най-доброто радио. Най-чистото и най-истинското радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Слушахме «Кажи ми да» на Стоян Михалев и Виктор. Любими песни зад волана и БГ Радио е най-добрата компания, която можете да имате, когато сте на път. Така че аз лично в момента поздравявам всеки един от вас, който ни слуша от колата си, на където и да сте се запътили. Лек път ви пожелавам от студиото на БГ Радио. Непременно се обадете на вашите близки, когато стигнете. Това е много важно. Сигурна съм, че има хора, които много ви обичат и чакат да разберат докъде сте по пътя. А пък аз посрещам следващата история, която ще чуя от вас, и следващата песен, която ще звучи в нашия плейлист. Добър вечер, здравейте!
2: Ало!
1: Как се казваш?
2: Казвам се Ивана.
1: Здравей!
2: От Варна съм. Искам да поздравя моята братовчица. Казва се Мила. Искам да я поздравя с песента на мой

0: Любими песни за вулана по БГ Радио.
1: Шаразан на трамвай номер 5 беше песента от последните минути. А как продължава плейлиста на любими песни зад вулана, ще разберем ето сега веднага с следващата песен, която избирате вие. БГ Радио, здравейте!
2: Радина от София.
1: Здравей, Ради!
2: Здрасти!
1: Какво ти се слуша тази вечер?
2: На графа Вековна гора.
1: Супер! Тази песен защо ти харесва?
2: Защото е на графа.
1: А, ти си фен, усещам.
2: Да.
1: Ще поздравим ли някой твой любим човек с нея?
2: Брат ми.
1: Той как се казва?
2: Димитър.
1: Значи за Димитър слушаме графа и Вековна гора.

0: Подготи се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
1: Новата есенна музикална колекция на БГ Радио.
2: Посрещнете още едно от най-актуалните модни изпълнения на сезона по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това бяха Бетер и Любо Киров със съвместната им песен «Ще бъда там». Една песен, която чухме за първи път на живо на юбилейния концерт на БГ Радио тази година на 12 юни пред площада, т.е. на площада пред храм паметник Свети Александър Невски, когато тя изпяха за първи път изключителен момент. Коя е следващата песен в плейлиста ни тази вечер? Предстои да разберем ето сега. Добър вечер, здравейте!
2: Нади, здравей!
1: Здравейте, Мария!
2: Да, аз съм Мария. И искам да поздравя всички жители на град Враца. Аз съм родена във Враца, пораснала съм там, но съдбата ме остави тук в София. И днес разговарях с моята снаха и разбрах, че във Враца има панаир.
1: Чудесно!
2: И ме върна в уния детски години, когато панаира беше в началото на учебната година, явно и сега е така.
1: Да.
2: И беха едни весели и щастливи дни. Искам да пожелая на всички врачани, жители, и които не са вече в Враца, жители да бъдат щастливи, весели и да се радват на хубавото време и на красивия ни врачански Балкан. Нека да бъде песента на Лилето «Панаири», а пък аз, ако мога да чуя «Ти се събуди до мен» на Веселин Маринов, може ли?
1: Ще може, разбира се. Благодаря ви, че се обадихте. Хубава вечер.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Сред песните в неделното ни предаване «Любими песни зад волана» е и оставаме на Маргарита Хранова и Вили Кавалджиев. Това е песента, за която преди малко ни се обади Асен от Велико Търново. Той поздравява съпругата си Таня, а с тази песен поздравяваме и Нели и Стоил Стоянови. Те ни слушат в красивото село Елшица.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Николета от Стара Загора има днес рожден ден. Става на 14 години. Това научихме от сестра и Зорница само преди няколко минути. Зорница я поздравява и пожелава да е много здрава, щастлива и да се радва на много добри приятели. За нея избира една от най-любимите й песни. Слушаме Джени на Дани Милев.

0: Ти бяха Кристина и Константин Белчеви, които разказаха за предстоящия концерт на 12 октомври в зала 1 на НДК. Белчевият род го има, посветен на творчеството и на живота на незабравимия Михаил Белчев. Аз съм Надежда и ви пожелавам приятна неделна вечер. Нека седмицата утре започне по най-добрия начин за вас. А ние ще бъдем заедно отново следващата събота и неделя. До много скоро!
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.
2: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: шампиони!
1: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
2: С последното лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио в студиото сме Наско Стоянов и аз, Данчо Стълбицата, в очакване на специалните ни гости. Кристина и Константин Белчеви, съпругата и синът на изключителния поет и певец Михаил Белчев, с подробности за големия концерт «Белчевият род го има в негова памет». Разговорът със специалните ми гости само след минута, за начало днес, новият сингъл на Михаела Маринова «Ехо». Начало. Започваме.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Добър вечер и добре дошли отново в Данчо Стълбицата по БГ Радио. С трепет и уважение приветствам моите специални гости Кристина и Константин Белчеви.
2: Добър вечер, Данчо, за нас е удоволствие.
3: Здравей, много се радвам, че сме тук при теб.
1: Приятели, знае, че мястото до вас на големия поет, певец и човек Михаил Белчев никога не може да бъде запълнено. Но нека гледаме напред с тъга, но и с оптимизъм, защото Белчевият род го има и ще го има. Най-напред към младия татко. Косио, как е малкият Мишо, който вече е на 4 месеца? Сигурно много ви радва.
2: Много, изключително много е добре, живот си живее. В момента гледа да спинка повече, да хапва. Мисля, че всяко детенце на тази възраст това обича най-много. Ние сме много щастливи и наистина може за повечето хора 4 месеца да е мъничък, но за мен е много голям, защото носи името на моя баща.
1: Младата баба, как се чувства?
3: О, аз съм толкова щастлива. Той е толкова сладък, толкова е хубав. И аз с удоволствие винаги го посрещам вкъщи. Искам даже повече време да съм с него, но той все още иска майка си и татко си повече от мен.
1: Е, да, така е в началото, до първата годинка.
3: После мисля, че ще съм много полезна баба.
1: Абсолютно. На 12 октомври ти, Косио, ще навършиш 31 години, една чудесна мъжка възраст и неусетно се връщам назад в спомените си. Твоя татко беше скъп гост на моята 30 годишнина и с него завършихме празника ми на терасата на хотел Плиска, вече на следващия ден. След което аз трябваше с такси да достигна до Българското национално радио, защото бях дежура. Години, години и много хубави спомени, каквито с Мишо имаме и имахме. На 13 август той щеше да навърши 80. И по този повод и в негова памет вие организирахте една впечатляваща изложба за неговия живот. Предлагам да започнем нашия разговор именно с нея. За тази изложба, Криси, ако обичаш, разказвай.
3: Много исках да отбележим по някакъв начин точно деня на неговата 80 годишнина, защото той я чакаше с много голямо желание и ентусиазъм даже. Той казваше с какво ще бъде облечен, как ще изглежда концерта. Той не се готвеше да си отива от този свят в никакъв случай. Само 4 месеца не му достигнаха да дочака 80 годишнината и 46 дни не му достигнаха да си дочака внучето. В този период се случиха и други много хубави неща, на които той би се радвал. Получи голямата награда Златен век у Гарлие, както и наградата за цялостна дейност Христо Ге Данов, голямата награда. Той би бил много щастлив, винаги обичал признанието, винаги обичал любовта на публиката. И така, но това е решил Бог, какво да направим, да не достигне, да не преживее тези събития, но на 13 август ние трябваше нещо да направим. Аз реших, че една изложба в градска среда ще бъде нещо много хубаво, защото много хора ще я видят, много хора ще си спомнят, много хора ще запеят някоя негова песен. Да. И това се случи в градината пред Народния театър. Атмосферата беше великолепна, дойдоха страшно много хора, негови приятели, почитатели, дори съвсем непознати хора. През цялото време звучаха негови песни, да. И тя остана почти 3 седмици, което е много хубаво и наистина я видяха много хора. Ние разполагаме с тази изложба и ние можем пак да я разположим в други
1: какво
3: градове на България.
1: Какво представляваше така, въпреки че сме в радио?
3: Да, една хронология от неговото детство, как бодро крачи по булевард Руски тогава, сега цар освободител. Да. С майка му и татко му, от Бодра смяна, която той толкова много обичаше, тези спомени от хор Бодра смяна. След това първите стъпки, песента с Мария Нейкова, участието на Златния Орфей, което е било емблематично, поне който е бил свидетел.
1: Голям
3: на
1: хит стана, аз си го спомням. Да. Гледахме по
3: каква
1: телевизията.
3: Каква е била реакцията?
1: Не съм присъствал. По-късно почнах да отразявам Орфеите, но тогава беше наистина...
3: Изключително впечатление са направили те тогава с това изпълнение. И всъщност от тогава му тръгват кариерата.
1: Да.
3: После има от нашата сватба, от посрещането на мен и Коси от родилния дом. Има снимки от награждавания негови, да, нали, орден Стара планина, първа степен, Кирил и Методий, наградата на София, награда Икар, всичките тези награди ги имаше отразени на снимки. Имаше и по-нови от премиерата на книгата.
1: Да.
3: Биографичната книга «Ти ме повика живот».
1: Да.
3: Така че много интересни моменти запечатани в изложбата. Разбира се, не можеше всичко да побере, да, една изложба с 28 постамента, но мисля, че
1: как,
3: много знакови моменти имаш.
1: Как се е запазило и през нощните часове, недокосната явно хората...
3: Хората го обичат, ние всички знаем, че го обичат. Да. Както Стефан Димитров казва, аз знаех, че го обичат, но че чак толкова го обичат.
1: Не предполагах. Между отделните ни разговори ще излъчваме по няколко от най-хубавите и популярни песни в изпълнение на Михаил Белчев. Дуети с Криси и няколко на Косио. Да започнем с една изключителна четворка, като и четирите песни спокойно можем да наречем визитни картички в неговото творчество и изпълнителска кариера. Булевардът. Една песен по стихове на незабравимата Миряна Башева и музика на самия Михаил Белчев, станала своеобразен химн на нашата столица и напомняща всяка година през септември за нейния празник. Младостта си отива на големия приятел на Мишо и мой братовчет, покойният композитор Найден Андреев. Не остарявай любов, също по чудесния текст на големия съмишленик на Мишо, Недялко Йорданов. И музика на Хайгашот Агасян. А разбрах, ако не се лъжа, че е била и първи танц на сватбата на Косио.
2: Точно така беше.
1: Така открихте сватбата.
2: Нямаше по-подходяща песен, според мен.
1: Да. И в полумрака на спомена музиката е на Мишо.
3: Да.
1: Текста.
2: Музиката е на Стефан Димитров.
3: А стихотворението е на Мишо.
1: На Мишо.
2: Да.
1: Моля ви да коментирате тези вече класики в българската популярна музика и да разкажете интересни, любопитни подробности за тях.
3: Аз мога да кажа, че Мишо винаги разказваше на публиката, че младостта си отива, изпял на 23 години и се казваше, аз се си мислех, че тая пуста младост си отива, а тя не си отива и не иска да си тръгне. До последно го казваше той. Ноември 25-та година имаше концерт в Русе. Това беше последния му самостоятелен концерт. И там каза така, тая пуста младост не иска да, да си тръгва. Той се чувстваше млад, млад дух.
2: Нека да цитирам, да, не взимай младата душа от остарялото,
3: да,
2: и тяло.
3: Точно така, точно така.
1: Сещам се за записа в Балкантон на тази песен с Найден.
3: Да, те големи, да, приятели с Найден Андрей.
1: Не само, аз следя тяхното музикално приятелство още от края на 60-те.
3: Да,
1: когато
3: знам.
1: С група Пчелите и двамата бяха в Минно-геоложки институт. Колеги оттам се запознаха.
3: И са изпяли на световния фестивал
1: 68-ма Собич Заля. Точно,
3: да,
1: така.
3: Да.
1: Имаме и тук в БГ Радио и в Националното радио. Още е на лента. Не знам, да, дали е дигитализирана, но виждам, че я пускат. То беше голямо преживяване да я одобрят и група Пчелите да намери своето име.
3: Да, да.
1: От Клуба за естетическо възпитание на Софийския университет, директно излъчване по Радио София тогава и всички бяхме на апаратите.
3: Много ай, хубава песен.
1: Ай, първия, тя е леко нещо като реченица.
3: Да, в 7-8.
2: Да, много интересен. Много, да, интересен.
1: Да. И фактически бях и на първи им концерт в тъй наречената тогава Българо-съветска дружба в този салон.
3: Тя дори Зоя пазеше билетите от този концерт. Зоя, да, съпругата на, да, Найден, да, Андреев, да, да, пазеше. Да. За неостарява и любов мога да кажа нещо интересно.
1: Да.
3: А когато Хайгашот е дал тази песен на Мишо, той я донесе в Ловеч. Аз бях по разпределение в Ловешкия театър,
1: да,
3: и я пусна на касетка. И каза, тази песен ще стане за 24 часа хит. И наистина още от за първи път, когато чувахме тази песен, всички запявахме по някакъв начин. Пътувахме на турне и съседните градове. В автобуса на театъра звучеше Неостарява и любов още преди да прозвучи в радиото в негово изпълнение, което доказваше, че тя е изключително запеваема, изключително...
1: Те на концерти и тримата я пееха.
3: Да.
1: И Недялко, и Хайгашот.
3: Да,
1: защото е страхотен, песен, страхотен шлагер. Е.
3: Да, това си спомням за Неостарява и любов.
1: А в Полумрака на спомена?
3: Полумрака на спомена... Това е наистина една уникална песен, защото още преди да я пуснат по радиото, много хора вече я знаеха, да. Много хора си я пееха и си я по някакъв начин подаряваха. Хора, дори които живеят извън България, познаваха тази песен.
1: Да.
3: Някой им е пратил на запис, по някакъв начин някъде я чули. Много интересна съдба има тази песен, наистина. Дори вчера срещнах един човек, който казва: с нетърпение чакам, събираме се випуска, да си пуснем тази песен за Ангел. И аз казах, подходящо да си пуснете, пак ще се срещнем след 10 години, отколкото тази за Ангел.
2: Да, и запомниха повечето хора, ме питат, пак е беше тази песен за Ангел.
3: Да. За Ангела, да, така е запомниха.
1: Пак по същия, по текста на същия поет.
3: Да,
1: ти си ги посъветвала.
3: Да, точно така.
1: Да ги чуем и ще продължим с разговора. Булевардът, младостта си отива, Неостарява и любов и В полумрака на спомена.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Продължава разговорът с специалните ми гости Кристина и Константин Белчеви. И сега за голямото събитие. Концерта-спектакъл «Белчевият род го има», именно на твой рожден ден, Косьо, 12 октомври. Подробности за организацията, участниците, репертуара и интересните моменти около този мега-концерт, който паметта на Мишо определено заслужава.
2: Ми нека да започна от там, че това е един концерт, който цялото ни семейство го мечтаехме доста време. Нямаше ден, в който Статко да не коментираме. Той се вълнуваше страшно много, както и мама каза преди мъничко. Той вече си представяше с какво ще бъде облечен, как ще започне спектакъла, как ще посрещне хората, неговите гости, защото за него публиката бяха най-близките приятели. Винаги е казвал, че един артист е създаден от публиката му и тя го прави това, което е. Не е просто... Да, не е просто определен. Някаква фигура. Много изключително ми е трудно, че ще се състои този концерт и той няма да го открие така, както ние искахме и така, както си мечтаехме заедно с него.
3: Целият в бяло.
2: Той искаше да бъде целият в бяло, искаше да се появи самичък на сцената, един следач, да има един висок стол. Прекрасен мизансцен, който за съжаление ще остане само в нашите
1: мечти. Няма начин да не си го представя като... като така, кажем, припомним на слушателите, че той беше един отличен режисьор.
3: Да. Така,
2: да, преди всичко режисьор.
1: Да, направил редица концерти.
3: Всички колеги, които поканихме, приеха с удоволствие и с вълнение. Дори много не можахме да поканим, защото не е възможно да продължи цяла нощ този концерт.
1: Доста,
3: но и много приятели не успяхме да поканим, но това няма да е последното събитие, което е в негова памет, така
1: сигурно,
3: че ние замислям още доста интересни и нека Косьо да каже участниците, защото това ще бъде интересно за слушателите.
2: Ами да започнем. Васил Найденов, Йорданка Христова, Кичка Бодорова, Дуе Тритон, Братя Аргирови, Богдана Карадочева, Веселин Маринов, Драгомир Драганов, Орлин Горанов, Стефан Димитров, Илия Ангелов, Благовест Зерлиев, група Сигнал, Хайгашот Агасян, Джина Иванова, Таня и Веско Зерлиев, Таня Ди, Фондацията, Майя Нешкова, Тодор Георгиев Тоши, Грамофон, Георги Дилгеров, Милица Божинова, Кристияна Асенова, Асен Масларски. Като водещ, разбира се, ще бъде нашия добре познат Атанас Стоянов.
3: И голям приятел, да, разбира се.
2: Режисьор ще бъде Николай Априлов.
3: Както винаги.
2: И специално ще участват с една изненада, която аз ще направя към публиката. Валери Градинарски, Иван Бошев и Георги Денков.
3: Големи музиканти.
1: Георги Денков дълги години работеха на живо с Мишо.
3: Да, разбира се.
2: Големи приятели.
3: Аз като разказвам, Косо се очудва, да, защото сме участвали на много места, когато и аз вече се появих.
1: Да.
3: Участвали без апаратури, без микрофони. Ей, така.
1: Акустично.
3: Да, акустично.
1: Всичко се чуваше.
2: Точно така. Но те ми разказват. Най-интересното е, че точно тези Валери Градинарски, Георги Денков, хора, които са работили с Татко десетки години и са пропътували целия свят, сега виж каква приемственост има. Сега аз ще излеза на сцената с тях.
1: Ами, много ще се радвам. Специално ще дойда на концерта. Криси, след малко ще чуем и два от вашите прекрасни дуети с Мишо. Ще ги има ли и в програмата на концерта? И ако да, с кого ще ги изпълниш на живо?
3: Наистина дуетите са прекрасни, но аз искам да кажа, че така за моята певческа кариера, ако може така да се каже, защото аз винаги се приемам като пееща актриса.
1: Да.
3: И се гордея с това. Когато записахме най-първия дует Равноденствие, ти беше причината той да стане изключително популярен, защото започна да го пускаш в класации, той оглави класации.
1: Така,
3: да,
1: просто
3: не знам дали си спомняш.
1: Не.
3: Да, и оттам вече чуха за моето присъствие, моето музикално присъствие всъщност. Но за късна любов и спомен за утре, наистина великолепни песни. Едната по стихове на Наско Капралов, другата по стихове на Милена Лилова, Светла и памет. Едната по музика на Хайгашота Гасяна, другата на Асен Масларски. Великолепни дуети. Те ще прозвучат, може би, единия поне ще прозвучи по някакъв начин, но не в изпълнение на живо, защото да, с никого не бих излязла да пея от тук нататък, освен или сама, или ако да, има нещо подходящо с Косио. Просто да, имаше предложения, но аз не се съгласявам. След като съм била до Мишо през целия си живот, да, и на сцената, и в живота, не бих си позволила с никой друг да излеза на сцената.
1: Ето следващата четворка с песни. Любов, любов, наживо в изпълнение на Косио. Още един, т.е. един негов дует с Деси Добрева, кавър на емблематичната Закъснели срещи от 69-та година и награда на Златният Орфей в оригинално изпълнение на Мишо с голямата Мария Нейкова и два прекрасни дуета на Мишо с Криси, Късна любов и Спомен за утре, за които ти говори вече. Очаквам да разкажете подробно за тези изпълнения, всеки за своите. Хайде сега ти, Косио.
2: Ами, любов, любов, тази песен е подарък за мен от Стефан Димитров. Като текст е на Маргарита Петкова и Богдана Карадълчева. Получи се много, много интересна балада, която успях да изпея и всъщност записана, който ще чуем, е от юбилейен концерт на Стефан Димитров. Надявам се...
1: Негова 60 годишния.
2: Мисля, да. Не, мисля, че не.
1: 70.
2: По-скоро.
1: 70, да.
2: Да. Много се надявам публиката да я хареса. Изпяхме с много любов, много, както и заглавието, да, любов-любов. С много топлина в сърцето, така че надявам се да докоснем и слушателите. А пък Закъснели срещи...
1: Как реши с Деси да го направиш?
2: Ами винаги съм харесвал Деси Добрева, и като глас, и като дама. Просто, освен че е страхотен професионалист, някак си темброво много
1: си
2: представя гласовете, да, преди да се срещнем, и след като се срещнахме, още на първата репетиция ние изпяхме само веднъж песента. Тя беше готова. Имахме вече подготовката.
1: Както се казва, емблематична.
3: Много сполучливо, много, много добро изпълнение.
2: Някак си, както татко на времето, да, се, така е бил, да, толкова добре спят с Мария Нейкова.
1: Да.
2: И, а пък повода беше 50 годишнината от Златния Орфей. 69-та каза, да, беше 2019-та година, да, и ние решихме, че това ще бъде нашия подарък към публиката на тогавашния ни концерт.
1: Чудесно,
2: в зала 1.
1: Че се връщате, да, към тези хубави спомени и ти ще се представиш по този начин.
2: И това е нашето културно наследство. Мисля, че трябва да си го запазим.
3: Разбира се.
1: За двата дуета ваши с Мишо, нещо така интересно, за записи, за как се случиха.
3: Късна любов първо изпях сама тази песен. Аха. Да, по предложение на една наша голяма приятелка Диана, тя казва, тук има една песен, която е написала Асен Масларски, която много-много ще ти пасва на теб, защо не я изпееш. И аз наистина изпях, даже в доста радиа гостувах само с една китара, да, и я пеех в интервютата. Но по едно време реших, поне на мен така ми прозвуча, че като дует ще бъде много добре. Мое предложението да стане дует. И наистина той стана емблематичен дует.
1: Текстът е на...
3: Да. Текстът е на Милена Лилова, да, Светла и памет, която рано почина, да, преди една или две години, съвсем скоро.
1: Спомен за утре.
3: А Спомен за утре, тя е една доста тъжна песен, но е толкова хубава, и знаеш ли кое е най-хубавото, че ние винаги така здраво, до болка си стискахме ръцете и винаги се просълзявахме на финала на тази песен. Винаги.
2: И не само вие.
1: Да.
2: И публиката, аз съм присъствал на стотици, да не кажа хиляди концерти, на които аз съм се занимавал и с озвучаване, или съм бил в екипа и винаги съм имал поглед над публиката и, да, към нея. Когато тази песен пеехте, просто всички в публиката бяха просъздени. Което не знам, до някога, нали, хората идват да се забавляват, може би, на концертите.
1: Бе, не винаги, но, това, което им предложиш.
2: Истинската музика трябва да има, както и
1: трябва да,
2: от едните емоции,
3: трябва да вълнува.
2: Точно така.
3: Трябва да докосне душата.
2: Точно така.
1: Нека да ги чуем и ще си поговорим още за финал. Любов, любов, Закъснели срещи, Късна любов и Спомен за утре.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Финално разговарям с моите специални гости Кристина и Константин Белчеви. И сега минути за бъдещето. Как го виждаш ти, Косио? Преди няколко години имаше свои музикални проекти с група и концертна дейност. Имаш ли идея да подновиш своя път в музиката, нови записи, участия и срещи с публика?
2: Имам, разбира се. Сега пред много хора бях публикувал и всъщност моите последни разговори с татко, той ми остави един завет, че желая да продължа да се занимавам с музика, за да стъпва чрез мен на сцената. Това беше много въздействащо за мен и изключително отговорно.
1: Да.
2: Ще направя всичко по силите си. Аз винаги съм го правил и желая, както казах, да защита. Защото
1: за мен... завет трябва
2: точно
1: да
2: така
1: се спазва. Един син така трябва да го спазва.
2: Точно така. Винаги съм защитавал за мен това културно наследство и ще го продължавам. И ще го предавам до сетния си дъх. Надявам се хората да приемат песните и в мое изпълнение, защото много искам да направя част от неговите по-стари записи.
1: Чудесно.
2: В мое изпълнение.
1: Чудесно начало на продължението.
2: Ами да, да много ги обичам.
1: Стъпваш върху солидна основа.
3: Да.
2: А пак тази пауза между, както ти каза, моите изпълнения, като бях малко по-малък и сега, се дължи може би на това, че аз бях твърде отдаден и концентриран върху комфорта на татко. Исках на всички турнета, на всички участия, всички концерти той да има един перфектен асистент, защото той заслужаваше точно това. Аз не исках той да се чувства притеснен нито технически, нито духовно. Исках да усеща моята подкрепа. А когато и аз имам изпълнения, това ме разсейва. Разсейваше. Тоест, аз прецених, че имам време в годините и желая,
1: разбира се,
2: да подкрепям татко.
1: В една чудесна възраст навлизаш.
3: Косо има едно великолепно сценично присъствие, което Господ или го е дал, или не го е дал.
1: Okay.
3: И аз винаги това му казвам, че когато Бог ти даде нещо, ти си длъжен да го изпълниш, да го продължиш, да го направиш, защото той не дава случайно. Таланта не се дава случайно.
1: И аз съм на това мнение.
3: Да. Но Косо е твърде
1: един
3: скромен за качествата, които има.
1: Да работим заедно в един клуб столичен и много си паснахме тогава. И като че ли станахме близки, така си
2: абсолютно
1: мисля.
2: Абсолютно е така.
3: Да.
2: И много ти благодаря.
1: Да. Криси, известно е, че ти освен певица, основно си и талантлива актриса. Как виждаш бъдещата си дейност в тази посока? Според мен и Мишо би искал да продължиш своите изяви.
3: Преди няколко години направихме с Ники Априлов, Ивайло Захариев и Елена Танасова една великолепна пиеса «Пеперуди, пеперуди» на Алдо Николай, един автор, който до сега си играе в Италия и то много успешно, автора на «Госпожа стихийно бедствие». И там аз имам една изключително колоритна роля. Ники Априлов пазеше тази пиеса повече от 10 години и не искаше с никоя друга актриса да направи спектакъла. И аз се съгласих единствено и само за това Косио да ме види на сцена, защото Мишо ме е виждал още в Ловешкия театър, после аз съм непрекъснато с него на сцената, но Косио не ме беше виждал на театрална сцена и аз го направих единствено и само заради него. Наистина много успешно се прие. Сега мислим да я възстановим. Да, бих продължила и то с удоволствие. Замислям и спектакъл по книгата, биографичната книга на Мишо. Така че аз искам да правя всичко това, което е в негова памет и за него. Просто докато сме живи с Косио, ние няма да позволим да бъде забравена. Той е направил толкова много хора е развълнувал, че той
1: няма да
3: позволи. И за това,
1: и ние, разбира се,
3: тези, и за това
1: в медийната среда.
3: Да, казвам, че концертът ще бъде с духовното присъствие на Михаил Белчев, защото той присъства в всеки един от
1: ще
3: публиката, във всеки
1: визуално,
3: един от изпълнителите. Ще
1: екран
3: има. Да.
2: Аз мисля, че в един момент от живота на един артист той успява да остави по една частичка от душата си във всеки един слушател, във всеки един почитател, във всеки един приятел. Така той според мен продължава да живее вечно. И това е най-хубавото нещо на изкуството.
1: Абсолютно си прав. Мислите ли и двамата за едно ново дигитализирано издание или поредица с най-добрите песни в изпълнение на Мишо? А може и други звезди да изпълняват песни по негови стихове. Защо не албуми и на винилови плочи и флашки, освен на CD?

0: записи отбрани песни. И...
1: На двоен
0: да,
1: албум.
0: Разбира се.
1: На двоен винил.
0: Разбира се. Имаме, да. Го, имаме го като идея, да, и гледаме в перспектива. А за флашка, да ти кажа, аз не съм голям привърженик.
1: Напоследък започнаха, да, и това.
0: Да,
1: украсяват ги с нов дизайн и така нататък.
0: Но това, което не ми харесва...
1: Цел да съберат повече.
2: Да, да.
0: Да, да, разбирам, но последните материал. Албуми, които видях на флашки, бяха с по 90, 100, 120 песни. Мисля, че се губи,
1: да,
0: губи се,
1: да,
0: драматургията на един албум.
1: Абсолютно си прав. Точно така е. Точно така е.
2: Достоен продължител на татко си. Във всяко нещо трябва да има. Той каза, в една песен има драматургия. В един албум, защо не, също има драматургия.
1: Вашето гостуване днес ще завърши с още 4 песни на Михаил Белчев. Бяла истина, от много-много отдалеч, песенен послеслов и причастие. По няколко изречения и за тях, ако обичате.
0: Бяла истина, всъщност по-позната на хората, като Белчевият род го има.
2: Заглавието на концерта.
0: Да. Заглавието на концерта. Много любима моя песен. Много въздействаща, поне за мен. Мамо, ти вече можеш да
2: скажеш... Да, Белчевият род го има. Той е написана за Косю, тази песен.
1: Да.
2: Така че той не може да ни я харесва и да, да не се вълнува от нея. Наистина е много хубава. Тя ще прозвучи на концерта, със сигурност. А другите от много-много далеч...
1: Музика и текст на Бяла истина.
2: На Бяла истина музиката е на Мария Нейкова. Да. Стиховете са на Мишо.
1: Да.
2: Естествено, за Косю.
1: Разбира.
2: Да.
1: От много-много отдалеч.
2: От много-много отдалеч е посветена на мен. Аз, да, бях само на 24 години, когато чух тази песен, да, и Миша посвети на мен. И аз в първи момент си помислих, ох, колко тъжна песен. Защо, да, сега такава тъжна песен ми посвещава, да, от много-много отдалеч? И после има кога сърцето ми, щом се взриви. Не си давах сметка, че сърцето му ще му се взриви, ще се взриви пред очите ми.
1: Песенен послеслов.
2: Песенен послеслов. Знаеш ли как се роди тази песен? Пак е нещо тъжно, но какво да се прави? Това е живота. На погребението на Мария Нейкова.
1: Да.
2: Да. Не, извинявай, на погребението на Миляна Башева.
1: Миляна Башева.
2: Васил Сотиров.
1: Да.
2: Каза това стихотворение на Мишо. Мишо вика, какво стихотворение съм написал. И тогава Мишо каза, дай да го изпея. И така се роди тази, да, песен, песенен послеслов. Не вярвайте, че съм умряла, аз просто,
1: да,
2: съм в друга кръч.
1: Страхотно е. Да. И причастие за финал.
2: Причастие
1: на нашия концерт.
2: Причастие
0: автор
2: на...
0: Добромир Задгорски, да, и Добромир, да, Филипов,
2: да,
0: в музиката.
2: Да, точно така. Много хубава песен. Много я харесвам. Кръгла маса кува за бездомните свои приятели. Това е прекрасна песен, наистина. Не от толкова популярните, но пък за сметка на това е много хубава и винаги се приема изключително от публиката. Знаеш ли, той има песни, които не са популярни. Например, целият албум Преквалификация,
1: да,
2: който е по негови стихове, а там има уникални песни. Точно за тях говореше и Косо. За тези песни, които трябва
1: те ще
2: да
1: влязат в бъдещия, да, двоен винил.
2: Да.
1: Ще пожелая на чудесните ми гости и приятели здраве, сила, любов и вяра в бъдещето, защото животът продължава и Белчевият род го има и ще го има. Успех на концерта и до нови срещи, приятели!
0: Благодаря ти, Данчо.
2: Много ти благодарим.
0: Благодаря,
2: и се радвам, че от специални гости станахме на финала чудесни, което вече е признание за нас и за нашето приятелство.
1: А с това завършва и днешното последно лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. Чао и до скоро!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов, а това е най-новата ми песен. Ти решаваш. По БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Хайде, момченце,

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Веселин Маринов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Щастлив съм, че ви има, скъпи колеги, защото БГ Радио се утвърди като един истински стожер на българската популярна музика. БГ Радио е важно в нашия живот, защото благодарение на него българските артисти могат да стигнат до домовете на обикновения човек, на всеки един от хората на България, които обичат българската популярна музика. Без БГ Радио нямаше да има такива големи звезди, които са днешните звезди в българския поп ефир, защото БГ Радио е онова рамо, което няма цена за всеки един, да стигнат песните до думът, до живота, до тъгата и радостта на българина. Пожелавам на радиото да сте живи и здрави всичките, да поддържате този висок и качествен дух и да ви има още 25 години поне и пак да ме извикате, за да мога да ви пожелая следващия празничен юбилей.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

защо не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роса Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Ника и вие слушате новата ми песен «Хиляди места» по БГ Радио.